0: Un café con Eva, Radio Voz.
1: Preparando seguro ese estuche nuevo con una libreta nueva, aunque ahora, bueno, va todo a través de las nuevas tecnologías, pero da igual, hay cosas que continúan siendo pues piezas fundamentales de nuestro día a día. Para Nelson Quinteiro seguramente pues habrá instrumentos que estén ahí sea limpiños para arrancar outra tempada e un montón de apuntes e anotacións que ao longo de todo o curso terá que facer. Nelson, vos días.
2: Hola, buen día, Eva. Qué alegría.
1: Buen día.
2: Qué alegría a chamada, que realmente se me traspapeló la agenda y de repente estaba aquí diante del ordenador editando la página web de Mais Cantos y de repente no veo todo. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Radio Voz! ¡Ah! ¡Qué maravilla!
1: Que ¿sabes qué pasa? Que como es ainda agosto, estamos aquí recogiendo relevos de programación de Olga Vilar, por ejemplo, que estuvo todo verano con todos los ouvintes, pues claro, estamos así como en una especie de autopista de aeroportuaria, esperando entrar ya para... claro,
2: bueno, pero... Está muy bien sí, porque sí. También hay un poco de balance de lo que fue o verán, y ahora un poco de todo que ven, ¿no? ¡Qué maravilla!
1: Por supuesto que sí, porque ti nos contabas un montón de cousas relacionadas con esa musicoterapia, nos mandabas un montón de información de esa disciplina que decías que emerxeu pues recientemente, por decirlo así, pero que permite falar pues de todo, agradecer todo que funciona, que foi esa despedida de curso que te veches a oportunidade de vivir pues con un todos esos alumnos que creo que eran 25, ¿no?
2: Sí, mira, vamos a ver, es que estamos en un ciclo increíble. O proxecto Mais Cantos, que é un proxecto que en inicio simplemente era unha actividade musical, pues gracias un poco o apoyo de hacer musicoterapia como máster, de entrar en otras realidades como que estemos hablando aquí, ¿no? Entrar en hospitales, en residencias, trabajar con personas con Alzheimer, pues un poco que fue tomando un sollo, o sea, una cara, que ahora que vamos a cumplir 10 años somos capaces de contar, ¿no? Esa es un poco a gran diferencia. Hasta ahora, pues, Mais Cantos se presentaba como una actividad de ocio, de música, pero que después de todos estos 10 años de actividad ininterrumpida, pues dámonos cuenta que un modelo en sí mismo. ¿Un modelo de qué? Un modelo de envejecimiento activo, un modelo de creación de comunidades, un modelo de qué, de intervención humana y performática del espacio público, un modelo de qué, un modelo de apoyo, de concebir o arte y a cultura como herramientas de cuidado. Entonces, todo este verán, aparte de un poco de hacer una metamorfose en la que el proyecto pues se dotó de nueva imagen corporativa, de nuevo logotipo, de nuevos paraugas, de nuevas mochilas, de nuevas camisetas. Aparte de todo eso, pues fuimos un poco presentando. Y así tuvimos pues actividades que llegaron pues desde a UNED, en la que presentamos precisamente este cambio, digamos, de paradigma o este cambio de presentación, como hizo conciertos, actividades, participaciones en festas. Estivemos nas festas de San Salvador, nas festas do Mar de Combarro, estivemos en Porto Novo, estivemos en Poio, tamén na apertura das festas de patronais. O sea, foi un verán en Muros, foi un verán moi, moi, moi activo, que sumado esa actividade de Mais Cantos, que foi frenética, a actividade regular que temos coa compañía de teatro e coa compañía de danza, pues fixo un verán, pues fixo un pouco... por momentos frenético.
1: Totalmente. Como estas experiencias con todo tipo de públicos, ¿no, Nelson?
2: Pues pues claro que sí, mira, un dos momentos máis fermosos que recordo deste verán foi a unha intervención que fixemos para o Centro de Persoas Discapacitadas de Monteporreiro. Ali foron como os usuarios de unha asociación E se vemos un pouco máis cantos facendo unha proposta de canto comunitario que foi preciosa, foi espectacular. Logo tivemos espectáculos infantis, non? Estivemos co pequeno cabaret infantil, estivemos na comarca de Verín, pois con cinco funcións, non? Estivemos en Verín, en Vilar de Vos, en Laza, en Castelo de Val, logo tamén nos tocou con Barro, o cabaret acuático con bailaríns, estivo en na Pobra do Caramiñal, estivo en tamén en Mila García, nas festas de San Roque. Bueno, foi eso, como de todo para todos, non? É dicir, desde... Logo tamén en Muros, por exemplo, nas festas de San Pedro, programáramos un espectáculo infantil, pero eu apeteceu-me ir con máis cantos e fixemos unha festa multiseracional que foi un dos momentos do verán, porque foi un momento no que diluíuse o público e o espectador co artista, co espectáculo, unha praza enteira cantando unísono, facendo ritmo, percusión corporal unísono. Foi un momentazo tamén. Que verán máis bonito, Eva.
1: Sí, non me extraña. Absolutamente, ademais, pensando, pois, pues, eso, en cargar pilas para esta nova tempada, que, de algún xeito, Nelson, existen moitísimas posibilidades de que os que nos están a escoitar te teñan un poquinho máis preto, non?
2: Pois claro que sí. Vamos a ver, agora empeza, a partir do día 14 empezamos o curso académico. Máis cantos ten actividade regular todos os martes en Lourido e todos os mércores en Mogor, comarca de Pontevedra, Poio e Marín, pero este ano abrese tamén a Ponte Sampaio, os luns, e a Porto Novo tamén os luns. Despois, na UNED, temos tres actividades en marcha. Temos a bailoterapia a Muiñeira vai con todo, que bailoterapia a través do baile tradicional, o baile galego, os mércores pola mañán no campus de Pontevedra, na faculdade de Pontevedra, e os xoves pola mañán na faculdade de Vigo. Despois, os xoves pola tarde noite, temos online esa actividade de extensión universitaria, perdón, de musicoterapia, que este ano, ademais, imos dar un xiro moi, moi, moi intenso, porque o que vamos a desgranar vai a ser como se artella, como se articula este modelo máis cantos para que se poida replicar e abrirse células pues, en diferentes puntos da xeografía, para logo crear unha rede de vilas e cidades que cantan. Bueno, isto é... E logo vengo Nadal, Eva, vengo Nadal. O grande, sí. ¿No?
1: Xa, hai quen di que está aí a volta da esquina. Eu quero pensar que queda moito todavía, hai que aproveitar, bueno, o tempo entre medias.
2: Para min ben xa, porque tírate conta que eu, vou falar en primeira persona, pois son un pouco consultor do Nadal de Vila García, da aldea de Nadal de Vila García. Entón xa estamos pechando programación, contidos, propostas. Entón o Nadal xa empeza este ano, ademais, pois iso, imos a seguir con esa aldea de Nadal dickensiana na rúa Clara Campo Amor, no epicentro. Ai, está sonando o reloxo.
1: Sí, son as 9:30, pero non pasa nada, Non temos aquí o cartel ningún. Pues podemos seguir falando contándonos esas cousas, eso, que decías que nada, que precisamente estabas aí con esa planilla ante o ordenador, que creo que o máis común que teremos todos hoxe, ¿no? Esa organización de dos vindeiros meses.
2: Sí, bueno, en Cangas hoxe é festivo, que é luns do Carme. Antes foi o Domingo do Cristo e hoxe é día festivo. Pero, bueno, iso non quita que en da que a medio gas estemos coa... Pero, bueno, aquí a máquina non para. A fábrica sigue traballando e, de feito, esta temporada está sendo unha temporada moi, moi activa a nivel de traballo. Porque, pois iso, hai que fechar a programación de Nadal de Vila García, hai que fechar de cara aos novos... as novas persoas interesadas en máis cantos, pois a página web. Eu invito a todo o mundo a visitar a página maiscantos.org, porque aí un pouco empezamos a contar cousas que non contábamos, non? Cales son os obxectivos terapéuticos de Máis Cantos, os que se abordan e os que se consiguen, a documentación de centos de intervencións que son rituais contemporáneos de ocupación do espacio público, esas cantatas comunais, esas experiencias Máis Cantos, ese gran de la Vila Morena, esos Máis Cantos de Nadal. A verdade é que é un proxecto do que cos meus 50 compañeros e compañeiras do que sacar peito, porque é algo realmente diferente, que non se parece a nada que haxa a todos os niveis, y ademais é moi diferente, é moi, moi, moi interesante. É que é unha fábrica de facer felicidades. Entón, a verdade é que estou super orgulloso de min e dos meus compañeros, por min e por todos os meus compañeros e compañeras.
1: Eso, totalmente. Bueno, decíamos que estos días tivemos a oportunidade de falar pues, un poquinho de todo o que asociamos a esas actividades de rúa que cada vez pues, a xente se aprecia máis, Nelson. Isto non cambiará nunca, non? Todo o que son con máis cantos, pues, esas citas relacionadas tamén con moitas actividades do calendario, esas continuarán, non?
2: Claro, máis cantos un pouco é un dos principios é o ritual contemporáneo, non? É dicir,
1: claro.
2: Nos, o que pretendemos é substituir, non sustituir, pero sí que nos damos conta de que moitas dos aspectos, o sea, dos, digamos, das actividades que antigamente tiñan a función de crear comunidade, pois como que foron esmorecendo, non? Nos o que intentamos é proporcionar alternativas para crear comunidade, non? Para crear coidado, para crear apoio mutuo, para que e a ferramenta é a través da música e do canto, é unha actividade preciosa. Entonces, para nós que as persoas, non? As persoas que forman parte desta iniciativa ocupen o espazo público sendo artistas, non? E sendo protagonistas e sendo, digamos, axentes activos na comunidade, digamos, unha pedra angular, non? Entón, claro, é dicir, para nós, o Magosto, o Nadal, o Entroido, o Maio, o San Xoán, son, digamos, como que itinerarios necesarios porque crean ritual, non? Porque crean, digamos, crean motivos para iso, para celebrar, para ocupar o espazo público, para reivindicarlo tamén como algo propio, para ser protagonistas. E claro, decir, é maravilloso, é maravilloso.
1: Bueno, totalmente. Pois aí está todo en marcha. Nelson, queremos decir que moitísimas gracias por estar con nós, que seguiremos en contacto, que seguiremos informando a todos os ouvintes de como van as cousas. Unha aperta enorme e ánimo.
2: Outra para vos e outra para todos os ointes de Radio Voz. Moitísimas
1: ahí
2: gracias.
1: Está,
2: feliz, feliz apertura de ano académico.
1: Sí, que sempre para moitos decíamos que en xaneiro, pero para nos justamente a partir de setembro. Unha aperta.
2: Para mí en setembro. Para mí en setembro.
1: Igual.
2: Además, eso, creo que ahora en setembro fanse 10 anos que abrimos un pouco a, digamos, máis cantos.
1: Ah, que aniversario.
2: É un impulso, é un motivo, é unha celebración.
1: Un aniversario estupendo, claro que sí. Bueno, pues sí. Unha aperta. Gracias, Nelson.
2: Gracias por chamar. Seguimos en contacto. Hay moitas cosas que contar a partir de setembro.
1: Pues ahí estaremos contándoos tamén. Gracias, Nelson. Ata pronto.
2: Gracias.
1: Las 9:34 minutos.

0: Unha auga
1: con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: papel higiénico Scottex Mega, 16 igual a 32 rollos, 5 euros con 15 céntimos, y en frutería, manzana Royal Gala, kilo, 1 euro con 25 céntimos.
5: Gavis, en confianza.
7: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar.
8: Radio Voz. Alegría de vivir.
9: ¿Levamos toallas?
10: Toallas, sí.
9: ¿E os bañadores?
10: ¿Bañadores? Muy bien.
9: ¿Lentes de sol?
10: Están. Fáltanos algo.
9: So, doar.
10: Doar.
9: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
11: Xunta de Galicia. Domingo 6 de setembro, Festa do Pan de Neda, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 10 da mañá, apertura das panaderías e do mercado de artesanía. Participan as panaderías La Gallega, Paca Castro Romero e Panificadora Germán. Pasarrúas, concurso de empanadas, sesión vermú, xantar popular, obradoiro infantil de pan, hinchables. A partir das 18:30 horas, espectáculo clown familiar de Pajarito. E ás 19:30 horas, concerto de Xurxo Fernández. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.
12: Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentras recolle o paquete que tanto
13: estaba esperando. Economía circular. Cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
14: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Son las 8, arranca aquí la segunda hora de Despierta Galicia en esta mañana de martes 1 de septiembre, una jornada de nuevo de temperaturas muy agradables en Galicia, con sol sobre todo por la tarde. Vamos a buscar la previsión del tiempo desde Meteo Galicia con Joel Cid. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, quedamos en esta hora de martes en Galicia, una jornada nuevamente anticiclónico, con circulación de nordeste, por tanto comenzaremos el día con nevos en nubes bajas, especialmente en zonas del interior. En la metade norte da comunidade, a tendencia que co avance da mañá esas nevos e nubes baixas vayan rompendo para quedar unha tarde en xeral de ceo moi despesado no centro e no sur da comunidade. No norte, debido ao vento nordés, non teremos máis nubes, especialmente no norte da provincia de Lugo e no norte da provincia da Coruña. As temperaturas nesta xornada serán demasiados cambios.
1: En cuanto al tiempo, buscamos también la situación en las carreteras. En la Dirección General de Tráfico está Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal arranca esta jornada? Y especial precaución por bancos de niebla muy densos en Lugo, en el entorno de Lourenzá y también a su paso por Mondoñedo, que pueden complicar el estado de la circulación con visibilidad reducida. En cuanto a niveles de circulación, van a encontrar ya dificultades en Ourense debido a esas obras de mejora que están complicando la autovía A52 en el entorno de Verín en ambos sentidos de la marcha.
1: Por cierto, hoy la autovía A6 a su paso por la provincia de Lugo seguirá condicionada por las obras. Reabría este fin de semana, pero la decisión va a volver a suponer que se cierre un tramo de la autovía desde esta medianoche. El corte se realiza desde Doncos en As Nogais. La duración prevista de los trabajos es de 2 semanas, aunque todavía habrá que confirmar esa fecha definitiva del final de estos trabajos. No se puede circular por la autovía entre los kilómetros 431 y 444. Los coches volverán, por lo tanto, a la Nacional Sexta. Son las 8:02. Seguimos.
4: A Festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Lady Evil e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca. Hey!
0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Minutos, os martes continúa con nos nesta tempada Uxiola. Barta, que tal, Uxío, como estás? Moi bo día.
5: Hola, moi bo día, Antía.
1: Que tal o verán?
5: Pues ben, decir, unha cousa razonable aparte das calores que houve esos días, pero
1: sí, sí.
5: Bueno, razonable ademais porque non houve incendios, o sea, foron menores, non, aquí en Galicia.
1: A verdade é que sí, tivemos verdadeiros desastres fora de Galicia. Onde dicíame alguén, bueno, polo menos non tivemos incendios. Eu pensaba naqueles incendios terribles do mes de outubro, setembro e outubro do ano 2017, recordas?
5: Sí,
1: quero dicir que non se pode baixar a guardia
5: perfecto.
1: Nunca.
5: Non, bueno, eu creo que aparte de cuestións climatolóxicas que non é que foran excesivamente favorables, houve algunha corrección, digamos, nas políticas dos axentes forestais e dos técnicos medioambientais con eses acordos de primeiros de agosto cos sindicatos, non? De mellora das condicións de traballo. E bueno, por aí pois foron as cousas, aparte da sorte que tamén intervén en elo, e supoño que a vixiancia desenvolvida porque os pirómanos existen efectivamente, non?
1: Fíxate que falabas de calor, onte sabíamos que segundo os datos do Instituto de Saúde Carlos III, entre mediados de maio e 30 de agosto houve máis de 5.200 mortes atribuíbles ás altas temperaturas. En Galicia foron 304, e que di a Axencia Estatal de Meteoroloxía que a temperatura media deste verán superou en 2 graus e medio o promedio do período de referencia que vai do ano 91 ata o ano 2020.
5: Sí, a decir, eu creo que o quecemento climático é unha obviedade xa, a decir, xa non é unha cuestión que se pode discutir, non? O sea, estamos asistindo a olas de calor no mar, sobre todo desde 2023 especialmente, e tamén en terra, e sobre todo hai zonas como todo a costa mediterránea, non? E o sur de España, onde a situación é dramática, pero na propia beira-mar galega, estamos pouco afeitos ás temperaturas que tivemos que pasar este verán, que avanzaban, mesmo na beira do mar, non? É unha situación bastante singular.
1: Sí, sí. En fin.
5: Pero sí. Que vai a seguir, claro.
1: Claro, sí, a cuestión é que non estamos afeitos para nada aquí en Galicia a estas cuestións, a estas temperaturas, probablemente teremos que adaptarnos, non?
5: A ver, no interior de Galicia había brans que podías alcanzar temperaturas, pero bueno, eran cuestións episódicas, non? Na beira-mar, dende logo, non.
1: Non, efectivamente. En fin, máis alo desto, que logo falamos tamén das guas cuestións que teñen que ver con todo isto, como, por exemplo, pois esas alertas ou prealertas pola seca. Onte pedía José Ramón Gómez Besteiro, abrindo o curso político á Xunta de Galicia, que entenda que o que está a pasar pois non é unha cuestión que unha anécdota deste verán do ano 2026, senón que estes problemas coa auga están aquí para quedarse, e que o que hai que facer é planificar, por unha banda, e por outra, invertir.
5: Sí, bueno, co tema da auga chegase tarde, obviamente, eu creo que xa desde hai máis de 25 anos hai alertas no Mediterráneo unha vez máis, non? Con toda a desertificación e as necesidades de auga, pero tamén en Galicia, donde todo fiamos a encoros que na maior parte dos casos se construíron pois nos anos 60 e 70, donde nin a concentración poblacional, nin o turismo, nin ninguna das variables industriales que provocan consumo de auga, por exemplo, as cuestións que van a vir ou que en algún momento chegarán sobre os centros de datos, pois preparáronos para eso. Esa alta demanda, que tamén é unha demanda industrial, a parte de urbana, pois vai a seguir crecendo. En estes momentos cambiou, gracias á emigración, a tendencia de poboación galega, non? Xa parece que nos últimos dous anos non fomos baixando, sino que incluso incrementamos a poboación. E, polo tanto, en esas concentracións, como son pois todas as zonas ao redor de Vigo ou de Coruña, o mesmo de Santiago, hai unhas demandas de auga que non están planificadas nin siquera sospeitadas por parte das autoridades, non só municipais, sino tamén do goberno galego, claro.
1: Uh-huh. En fin, que quería falar contigo tamén de outras cousas, porque este foi un verán atípico de algún xeito, non? Pola carga informativa que tivemos, sobre todo neste último mes de agosto, despois desa chegada masiva de migrantes a Ceuta, entre 70.000 e 80.000, e onte, por primeira vez neste último mes, pois falaba Pedro Sánchez. Non o facía en se parlamentaria, isto teremos que esperar ata o próximo xoves, pero antes desa comparecencia, onte pois ofrecía unha entrevista na que falaba do acontecido, descargaba responsabilidades de Marrocos, di que non consta en ningún tipo de investigación que se está a facer, nin nos datos que existen agora mesmo, que exista algún tipo de participación dunha ou outra forma das autoridades de Marrocos nesta crise. Si apunta a eses bulos de desinformación sobre esa sentencia do Supremo que impedía devolucións en quente para que las persoas que entregan ganado en Ceuta ou en Melilla, evidentemente, pero dicindo que todo isto era un bulo, e que moveuse ese bulo en redes sociais asociadas fundamentalmente a Rusia, a Israel e tamén a grupos de ultradereita. Isto que o goberno vai chamar agora mesmo a internacional ultradereitista, que, digamos, unha das expresións dos sintagmas que está utilizando. En fin, insinuaba de algún xeito nesa entrevista en que a política exterior valiente, isto era o que dicía de España, pois con respecto a Gaza, con respecto a Ucrania, podería ter motivado movimentos por parte de Rusia e de Israel para desestabilizar. Hai que dicir que estes dous países negaron onte esta cuestión e, de feito, o ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, acusou a Sánchez de mentir descaradamente.
5: Bueno, sí, tampouco iba a recoñecelo.
1: Non,
5: sí.
1: Efectivamente, nen Rusia tampouco.
5: Claro, por eso, pode ser que seña certo o que di o presidente Sánchez, pero, dende logo, sin a cooperación pasiva, cando menos pasiva, de Marruecos, non se entende que se poda dar unha ocupación de 80.000 personas chegando a unha fronteira tan estreita, tan cativa, tan reducida como é a que separa Ceuta do territorio marroquino. É dicir, 80.000 personas non chegan, dicir, sin ser vistas, o sea, eso non sucede. Por lo tanto, dicir, Marrocos pode ser que non fora o inductor, pero dende logo sí que foi o consentidor claro desa acción. Que é unha acción que logo, claro, que ten interpretacións, o sea, unha é decir, o tema saharaui, o tema das relacións de recoñecemento coa nacionalidade española a saharauis que están hoxe fora das fronteiras, o que colisiona cos intereses e coas posicións de Marrocos. Tamén está un tema que eu creo que capital, vamos, o sea, que son as relacións que ten Marrocos con Estados Unidos de Trump, tamén con Israel, cos acordos de Abraham, decir, donde, bueno, pois as relacións ven en superficie, ven por baixo, e en este momento, pois, digamos que hai un entendemento xa dende o anterior mandato de Trump, e que, polo tanto, pois, esta chegada de 80.000 señores que ninguén viu chegar, non? É dicir, pois, tería que ver con esas políticas exteriores de España en relación a Gaza, en relación a Palestina, en relación a Israel e en relación ás posicións que ven mantendo Trump con respecto a OTAN, o famoso 5%, en fin, todo ese tipo de cuestións que fan, digamos, que non seña cómodo para toda esta xente, decir, o goberno de Sánchez, e que, polo tanto, pois, bueno, hai formas de que se desestabilice este goberno. Todo eso cabe. A mí o que non me gusta é que Sánchez diga que solamente son Rusia e Israel. O sea, a mí pareceme que, en primeiro lugar, decir, estando ben que responda a preguntas de periodistas ou que se someta a unha entrevista con periodistas, o lógico é que fora xa antes ao Parlamento, é dicir, o lógico é que eses 8 ou 10 ministros que falaron sucesivamente pois tiveran unha posición conxunta e tiveran, digamos, unha explicación máis ou menos enfiada, é dicir, non, xa non digo nin certa, enfiada do que sucedeu, e non que tiveramos que asistir durante o mes de agosto, primeiro, a un silencio por parte do presidente do goberno, e, en segundo lugar, a declaracións contradictorias de cada seu ministro, tanto sobre as orixes do que sucedeu en Ceuta, como a como se vai a resolver a crisis que ainda se mantén desas 5.000 personas ou 2.500 menores que quedan dos 80.000 que entraron en Ceuta aqueles días de xulio, non? Bueno, eu creo que aí Sánchez se equivoca, decir, Sánchez comete un error gravísimo na xestión desta crisis, sobre todo porque ninguén podemos creer que coas súas palabras de que son Rusia e Israel, pois vayamos a entender que se movan 80.000 personas en territorio marroquí para chegar a unha das plazas que quedan con, digamos, protección ou nacionalidade española en África, non?
1: O dicía Junqueras, onte Oriol Junqueras, que dicía que resulta pouco creíble, non só porque unha cantidade de persoas importantísima, non? Senón porque recordaba co control que ten sobre o propio país, non? As medidas de control, as políticas de control que ten o goberno de Marrocos sobre os seus cidadáns, resulta bastante pouco creíble pensar que Marrocos non sabía o que estaba pasando
5: sobre os seus cidadáns e sobre
1: os demais, claro.
5: É dicir, que con ir ali sabe un, dicir, como está, digamos, organizado o control policial e social, non? De un país, bueno, dicir, unha historia que precisamente non é un país desestruturado en canto ás súas forzas armadas, nin en canto ás súas forzas policiais, nin mesmo aos seus servizos de inteligencia, nin moito menos. O sea, bueno, Marrocos para España ven sendo un problema desde que algún rei pois nos meteu, algún rei e intereses económicos nos meteron no século XIX nas guerras con Marrocos, desde logo desde 1909 xa con todo o desastre, e para os españoles Marrocos ten unha imaxe de sempre agresiva, é dicir, non solamente a recente marcha verde, no, do ano 1975, para moitos non será recordada, pero para algúns da miña idade sí que a vimos e a vivimos, igual que podíamos recordar, é dicir, a entrega de Sidi Ifni, non, no ano 60-59. Pois agora estamos nunha situación que o que queda Ceuta e Melilla, bueno, dous enclaves que veñen de Portugal, sobre todo Ceuta, non, despois do reinado de Felipe II por consorte en Portugal, e que nunca acabamos de resolver, é dicir, que a relación con Marrocos e as posicións que hai aí. Efectivamente, Ceuta e Melilla, é dicir, para España son parte do control do Estreito de Gibraltar, e, bueno, recentes acordos con Gibraltar, coa Unión Europea e con Reino Unido sobre a caída da valla e tal, tamén moven, digamos, as posicións de Marrocos con relación a soberanías e a soberanías hipotéticamente compartidas en Ceuta e Melilla. É dicir, sin olvidar, bueno, todo o interés económico que ten o Estreito de Gibraltar, tanto para tráficos marítimos como para asentamento ou portas de entrada de asentamentos industriais en África.
1: Hai cousas pouco comprensibles. Primeiro, esta idea, non, de que Marrocos non soubera nada. E segundo tamén, e non sei como vestí isto, as contradiccións que se están dando dentro do propio goberno. Que a verdade é que non creo que o Consello de Ministros de hoxe se xa nada cómodo para ninguén, despois de que Defensa e Margarita Robles insistiran en que o CNI si compartira información, e Interior e Grande Marlaska dixeran que non compartiran tal información, e entón Sánchez intentando dicir que non había contradiccións, que o CNI si compartira información, pero que, digamos, o alcance do que sabía o CNI pois non era tanto como o que logo finalmente pasou.
5: Xa, pero aceptemos que o CNI non tiña información exhaustiva como para predecir o que pasou de 80.000 personas chegando en base a unha sentencia do Supremo de que si nadabas estaba salvado. A situación que se lle viña encima e que non o superan nin Margarita Robles, nin Marlaska, nin o propio presidente, claro, porque se supoñen que tanto Marlaska como Margarita Robles reportan...
1: Falarán co presidente, claro.
5: Supónse eso, vamos, inda que non se falen entre eles, non? Bueno, a sorpresa foi mayúscula, ninguén atisbaba de que eso iba a pasar e ninguén estaba preparado para que eso pasase. Que sucede? Que os nosos servicios de información son deficientes? Que os nosos servicios de información están controlados por outros servicios de información e, polo tanto, están intoxicados e non chegan a comprender realmente todo o que pasa en Marrocos? Porque isto sería gravísimo, porque Marrocos non solamente son uns intereses económicos que os hai por parte de capital español, por parte de capital de americano e de outros moitos países, sino que tamén son estrategias de fronteira, que teñen moito que ver cos temas de migración, e que, dende logo, si non se conoce perfectamente como funciona o noso veciño, é que o goberno non está atento a elo. Hai que recordar, ademais, que o tema saharaui sigue aí coleando, inda que a última declaración de ONU, digamos que asumiu, non, as posicións asumidas previamente por Pedro Sánchez, pero si o goberno na súa totalidade non ten claro que como é a relación con Marrocos e non ten fontes de información como é a relación con Marrocos, eu creo que estamos nunha desas fronteiras moi febres. Logo, bueno, quedan cousas del estilo Aznar, non? O sea, desde Perejil hasta tal. Pero hai que recordar, por exemplo, ahora que falaban das visitas dos reis, non? Que solamente foi no mandato de Zapatero cando Juan Carlos visitou Ceuta. É dicir, en ningún outro, nin Juan Carlos, nin Felipe.
1: Ni Felipe VI, sí, en democracia non foi ningún, bueno, parte desa visita de 2007 de Juan Carlos, sí.
5: É dicir, Entonces, por eso tamén, é dicir, é molesto, é dicir, que algúns empecen a encher a boca con cousas que non teñen nada que ver coa súa propia historia, claro. É dicir.
1: Bueno, sí, é certo, de todas formas, que con esto do uso do rei, decía Borja, sempre pedía a Sánchez Onte que non manoseara o rei, pero non creo que haxa nada máis manoseado que a figura do rei últimamente, en medio de toda esta crise política que vivimos permanente, con esta tensión, esta polarización. Non sei se é unha cuestión tamén de como se difunde a información ou de que temos pues, esta especie de permanente conexión, non? De hiperconexión a través de todas as redes, etcétera, pero eu nunca percibira, non sei se te coincides con isto, tanto esta sensación de descoñecer caer o papel institucional do rei. Cantas veces escoitas alguén ou lees alguén dicindo por que o rei non fai o seu traballo? O rei está facendo o seu traballo.
5: Non, bueno, decir, eu creo que aí hai unha política de intoxicación
1: sí, por eso, por eso.
5: Sobre a figura do rei que provén fundamentalmente da extrema dereita. E aledaños. Cir, o sea, cir, si ti descalificas ao jefe de Estado, cir, estás levándote por diante cir, cousas que non te interesan. Cir, por eso é tan molesto ter que escoitar, no caso de Ceuta, no, si estuvera Feijó, xa estaría ali acompañando ao rei. Bueno, pois, non pasou isto. Cir, en outras crisis que hubo con Marrocos, que non é a primeira, vamos, o sea, a penúltima foi a de Fernández Laya, non cesada despois do asunto do argelino atendido en Zaragoza e o cambio de posición sobre Marrocos. O sea, vamos a ver, decir, Marrocos non o seu imaginario, decir, é unha historia non resolta. É unha historia non resolta desde as nosas posicións do protectorado, do colonialismo último, non? Que foi o último estertor do noso colonialismo en Marrocos, o sea, sucedeu o anual, sucedeu o 27, en fin, veñen as tropas de cando o levantamento de Franco, veñen as tropas de Marrocos, o sea, e hai toda, bueno, vamos a ver, nada máis que hai que ir a Guitiriz, aí no Parque do Balneario, hai unha mezquita construída nos anos 30, non? Para cando o balneario era un hospital de sangre, e ali había pois moito marroquí, moito maometano, e, por tanto, lle construíron unha mezquita, decir, a parte de enterramentos, en fin. Que hai unha relación complexa, decir, e unha relación que está dependendo das zonas, decir, máis ou menos controvertida, incluso que explica parte desta sensación de xenofobia que aparece en determinados sitios. Bueno, e esas cousas, o sea, ninguén quere falar delas, o sea, e todo o mundo se pon en plan patriota, pero de boquilla. Entonces, que forma é a de sacarse o morto en riba? Tocar ao rei, o sea, porque el rei non hace, non? Bueno, pues esa é unha política que, por exemplo, Ayuso é unha experta, non? É decir, en meterse en esas historias, pero parece ser que a extrema dereita, desde logo, xoga eso con toda a contundencia que pode, porque sabe que así debilita o Estado.
1: Bueno, hai que dicir, por certo, que onte mesmo reunirse Sánchez co rei, para despois de, bueno, dicir de que...
5: Xa non era sen tempo tamén, ¿eh?
1: Tamén, a ver, non era sen tempo nada, en realidade, porque eu entendo, el tamén falaba das súas vacacións, aí que ten dereito ao descanso, só faltaría, evidentemente, non vou ser...
5: Claro, pero se che quema a casa...
1: Claro, pues... se che quema a casa, igual claro, as vacacións teñen que durar un pouco menos, ou, aínda que estes de vacacións, tes que comparecer un pouco máis.
5: Ou tomar decisións para que poñer orden en eses 8 ministros que saíron cada quen pola súa parte.
1: Claro, e que siguen comparecendo, onde comparecían dúas, en fin, bueno, sí, efectivamente. De todas formas, a pregunta tamén que nos facemos é que custe vai ter todo isto, realmente, neste último curso de legislatura, que veremos cando remata, onde falaba Sánchez, de posibles adiantos técnicos, xa sabemos que isto vai un pouco axustado, pero ele insiste en que a legislatura vai rematar, que vai ser presidente como mínimo ata 2027, porque a súa intención é volver a presentarse, pero que custe crees que pode ter toda esta crise de Ceuta neste último ano de legislatura?
5: Bueno, eu creo que Sánchez, decir, o goberno de Sánchez, vamos, o sea, ten o problema de todas as cuestións que se lle foron montando, é dicir, iso fundamentalmente ao redor do tema familiar, pero sobre todo dos nomeamentos que el fixo no propio PSOE, non, que están todos en este momento nos xulgados, decir, digo, dos secretarios xerais, uns sí, xa están condenados e outros pendentes de condena, e logo ese caso extraño casi vomitivo, non, da señora Leiri e asociados, decir, que volve outra vez a retrotraernos a eses movementos para controlar, decir, as cloacas que sempre deben de funcionar en calquera estado, non sei por qué. Bueno, eu creo que todo eso, decir, afectalle, decir, digamos, as perspectivas electorais de Sánchez, e isto de Marrocos, o sea, eu creo que é unha cuestión que afecta porque a os españoles nos afecta terriblemente todo o que sucede en Marrocos, e isto ven sucedendo desde hai século e medio, decir, o sea, hai unha interacción intensa, decir, entre Marrocos e nosoutros, decir, con unhas posicións que nos levan a ter, por unha parte, tendencias á xenofobia, cousas que se ven na propia sociedade española que cada vez van a máis velocidade, e o caso de Ceuta eu creo que se acelerou precisamente porque o goberno non se puxo onde tiña que estar, ou non tomou as decisións que tiña que tomar, ou non explicou as cousas suficientemente. E, en segundo lugar, o que está sucedendo é que Ceuta, es decir, Marrocos, a emigración, o sea, siguen sendo un tema central, e pois a dereita e a extrema dereita serán capaces e terán parte de razón en decir que Sánchez non conseguiu actuar con celeridade e resolver os problemas dando, digamos, a cara desde o primeiro momento e explicando as cousas que podan ser creíbles, o sea, porque eu non vou a poñerme a decir que non poden ser Rusia ou Israel, pero non só eles, o sea, ou hai máis explicacións ou esas son insuficientes, ou hai máis explicacións sobre os nosos servicios de inteligencia e as nosas forzas de seguridade, é dicir, como funcionan as institucións en Ceuta, que temos institucións en Ceuta, claro, é dicir, temos unha delegación de goberno, temos un goberno da cidade, en fin, temos unha serie de cuestións, como funciona todo eso, ou senón, nos resulta bastante pouco comprensible. E por parte da dereita e da extrema dereita, é dicir, simplemente con reivindicar a españolidade de Ceuta e de Melilla, pois tampouco resolvemos nada, porque a situación xeoestratégica é a que as posicións internacionales que ten España e que teñen países como Estados Unidos ou Israel ou Rusia, pero tamén os propios socios europeos, pois levan a que quedemos aislados. E eu creo que en este momento, eu a sensación que teño, que o goberno de Sánchez ten un aillamento e ten unha falta de iniciativa que é grave e, ademais, perdeu moitísimo tempo para tomar a iniciativa, que non é nin fácil, nin se vai a resolver da noite para mañán. Si hai unha crisis humanitaria que hai que resolver, claro, porque si tes 5.000 personas que están sin atención, cir, das cales 2.500 son menores, pois é un problema de crisis humanitaria. Pero digamos que a crisis que ten Ceuta ou que terá Melilla en calquera outro momento sobre soberanía, soberanías compartidas, en fin, sobre o futuro de todo ese tema e sobre fronteira de Europa, pois non se resolverán. E por parte de Europa, pois están todos demasiado embebidos nas súas necesidades electorais. É dicir, temos tamén Marrocos, non? Que ten agora eleccións, me parece que a mediados de setembro. Temos un calendario electoral, é dicir, que, bueno, leva a que todo o mundo este pendente de sí mesmo.
1: En fin, veremos que o que pasa. Seguiremos falando aquí en Radio Fusión. Moitísimas grazas, a que teñas boa semana.
5: Igualmente, Antilla,
1: moitas gracias. 8:29 minutos, escoitamos tamén a Xosé Luis Barreiro. Que tal, bo día.
6: Buenos días, Antilla. Siguiendo la costumbre de los últimos años, hoy, 1 de septiembre de 2026, empieza uno de los cursos políticos más complejos e inciertos de los últimos años, en el que sufrimos la acumulación de un año electoral intensísimo, un caos gubernamental que se hace patente en Ceuta, un grave control migratorio, la carencia de presupuestos generales que dura ya 4 años, el agotamiento material e inexorable del sanchismo que dura 8, y la falta de los mecanismos parlamentarios necesarios para mantener en marcha el motor del país. Pero lejos de hablar solo de España, es necesario decir que buena parte de nuestros problemas, que evidentemente son nuestros y no admiten su transferencia a responsabilidades externas, también se dejan ver en Europa y en el mundo entero, donde las guerras de Irán y Ucrania, el silencio pavoroso de la ONU, la desaparición de las normas y costumbres del derecho internacional y una incertidumbre generalizada sobre el valor de las fronteras y los usos del comercio internacional y las finanzas, nos ponen en un peligroso trance de carácter global y responsabilidades dispersas e indeterminadas que nos hacen sumamente difícil decidir por dónde debemos empezar y a qué metas podemos aspirar. Para los españoles es evidente que, como dice el viejo refrán, los problemas nunca vienen solos, y que el enorme barullo de la política internacional nos va a causar problemas acumulados en dos vertientes que pueden funcionar como una dolorosa cenaza. Porque siendo cierto que las incertidumbres y los conflictos sembrados por las grandes potencias mundiales complican sobremanera nuestra política externa e interna y difuminan todos los esfuerzos que hacemos para encontrar amigos o grupos de amigos que nos ayuden y animen a hacer esta difícil travesía, también es verdad que el desorden internacional está sirviendo para tapar nuestros desórdenes e ineficacias internas, hasta el punto de facilitarle a nuestro hundido gobierno las disculpas que necesita para resistir en el poder mucho más allá de lo que es razonable y de lo que exige una democracia moderna. Por eso nos vemos obligados a tragar la evidente falacia de que el mal gobierno de España no trae causa de un Consejo de Ministros íntegramente infantil, incompetente y multitudinario, sino de la grandeza de un paracaidista político que aterrizó providencialmente sobre la Moncloa para convertirse en el líder providente que, dedicado a luchar contra Putin, Trump, Meloni, Martin Luther, los judíos, los capitalistas, los machistas y los pederastas, tiene que sacrificar el país que lo soporta al servicio de la justicia histórica y de sus previsibles memorias. Un país puede tener presidentes buenos, regulares o malos, y en cada supuesto debe seguir las conductas previstas para los respectivos casos. Pero ningún país puede salir adelante si no sabe si su presidente es providencial, normalito, flojo o un puro desastre. Y mucho me temo que ese es el escenario de este inicio de curso, en el que después de 8 años trabajando para el caos, aún hay muchos españoles que no saben si hay que echarlo cuanto antes o hay que levantarle un monumento que dure más años que la columna de Trajano. Por eso este curso político es más que nada inquietante. Que tengan un feliz día.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
7: Unha auga con Concha.
8: Sen dúbida.
9: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Con la llegada del verano y el calor, la circulación puede verse afectada. Fluyen, de Laboratorios Maen, es un suplemento natural con mirtilo, grosellero negro y vid, pensado para mejorar la circulación y acabar con las piernas cansadas durante los meses de más calor. Si quieres reactivar la circulación, prevenir arañas vasculares o aliviar la sensación de piernas pesadas, Fluyen está hecho para ti. Consigue unas piernas más ligeras y descansadas de forma natural con Fluyen. Búscalo en tu herbolario habitual o llamando al teléfono 669-56-17-68. Mejora tu circulación con Fluyen. Llama al 669-56-17-68 o encuéntralo en tu herbolario.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
12: En carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 4,85 €. Y en frutería, manzana royal gala, kilo, 1,25 €.
11: Gadis, en confianza.
4: A Festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30 horas, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Lady Evil e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.
13: Radio Voz. Alegría de vivir.
0: Despierta Galicia con Antía Díaz, de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Y 35 minutos, iniciamos ronda por toda Galicia con las emisoras de Radio Voz. Vamos a comenzar en Lugo con María José Azpeitia. ¿Qué tal? Buenos días.
14: Buenos días, Antía. Buenos días a nuestros oyentes. 13 grados en Lugo y van despejando las nieblas matinales, dando paso a cielos parcialmente cubiertos. Comenzamos septiembre y en nuestras carreteras vuelve a realizarse el corte en la A6, tras haber estado abierta el fin de semana debido a la realización de obras. Los trabajos se prolongarán durante 2 semanas y se llevan a cabo entre las localidades de Doncos y Pedrafita, un tramo de 13 kilómetros. También en este mes de septiembre se ultiman los preparativos de las patronales de San Froilán, que tendrán lugar en octubre, y en las que ya se han confirmado los conciertos de Malú, Neil Moliner, Juan Magán y Celtas Cortos, entre otros.
1: Nos vamos ahora hasta Carballo con Fran Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días.
15: Buenos días, compañeros e compañeiras. Temos brete máis esta hora na capital de Bergantiños. Precaución nas estradas. A actualidade das nosas comarcas pasa por, entre outros asuntos, a venda do antigo Colexio Leus, en pleno centro de Carballo, e protagonista nos últimos anos de varios actos vandálicos, incendios e ocupacións. Un centro educativo que albergou a queiros de carballeses nos seus días e que acabará sendo un edificio de vivendas. Ocupa unha superficie de 1.516 metros cadrados edificables, prevese construir cerca de 40 pisos. Máis asuntos, o deputado do BNG, Néstor Rego, reclama ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico que inicie contacto ca Xunta e co Concello de Carballo para buscar unha solución definitiva aos continuos peches da lagoa de Valdallo. E hoxe remata o servizo de socorrismo en Carballo, pero iso non significa que a Praia de Razo vaya a estar desprotexida. Dende hoxe ata o domingo, o Areal Carballés acolle o Campeonato de España de Salvamento e Socorrismo, co que teremos a presenza de nada máis e nada menos que 650 socorristas, entre os clubs participantes, o Sisca Carballés e o Sal da Laracha. Bo día a todos e todas, ata mañá.
1: Ata mañá, vamos agora hasta Coruña. Silvia Penelas, buenos días.
16: Que tal, Antía? Moi buenos días. En A Coruña, oficialmente, hemos despedido a Julio Abalde como subdelegado del Gobierno en A Coruña, porque esta medianoche, a las 12 de la noche, oficialmente se ha jubilado Julio Abalde y deja paso a la próxima subdelegada del Gobierno en A Coruña, a Obdulia Taboadela. Esto es la noticia más importante a nivel político en 1 de septiembre, en el que comenzamos el curso político más importante precisamente por las elecciones municipales, hoy con presencia del alcaldesa Inés Rey en la ciudad. Tiene varias convocatorias de prensa y también el Partido Popular, que precisamente ha citado a los medios de comunicación para hacer balance y para hacer una pequeña valoración de este inicio del curso político, que se presenta bastante movido. Y de la noche te hablo de un incidente bastante grave, en este caso los bomberos de A Coruña, que han tenido que trasladarse a las 3:30 de la mañana a la avenida de Hércules por un incendio que ha dejado a varias personas heridas y que ha obligado a desalojar el edificio. Así que un incendio muy llamativo y complicado. Y por otro lado, te cuento que si los vecinos de A Coruña ven movimiento por algunas zonas de la ciudad, como Alfredo Vicente, Maestro Mateo, Paseo de Ronda, todo el entorno del Paseo Marítimo y sus alrededores, que sepan que se debe a esa grabación de la tercera temporada de Clanes que estamos teniendo en la ciudad y que nos ha dejado imágenes bastante llamativas, sobre todo de grandes actores como Tamar Novas, Tobriñán y también Clara Lago, que están por la ciudad.
1: Muy bien, muchas gracias, Silvia. Nos vamos ahora hasta Santiago. Alberto González, buenos días.
17: Buenos días. Tendremos los cielos despejados con 14 grados en Santiago, 16 en Ribeira. El Ayuntamiento santiagués va a cubrir el Parque Infantil de Fontiñas para permitir su uso más tiempo los días de lluvia. Será el primer parque infantil de la ciudad cubierto y estará listo en los primeros meses del próximo año tras ser adjudicadas las obras, que durarán 5 meses. Será una cubierta metálica con recubrimiento de PVC translúcido y con una garantía de 10 años, eficaz y eficiente sobre la incidencia de radiación solar. El parque de Fontiñas tiene una superficie total de 500 metros cuadrados. También se abre el plazo de solicitud de plaza para la ludoteca María Miramontes para este próximo curso escolar 26-27. Se abre desde el día 7 al 11 de septiembre. Se ofertan en total 73 plazas para niños y niñas. Mientras, en Noia, el Coliseo Noela se prepara para una gala benéfica con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a los damnificados de los terremotos de Venezuela a finales de junio. Las entradas a la gala del viernes ya están a la venta, 5 euros, para poder ver a diferentes agrupaciones corales y folclóricas de la zona.
1: Gracias. Vamos ahora hasta Ourense. Javier Moro, buenos días.
18: Buenos días, Antía, compañeros, compañeras. Tenemos 15 grados en el exterior. Superaremos los 31 esta jornada de cielos totalmente despejados. Nos vamos hasta la policía local de Ourense porque allí el sindicato de esta fuerza de seguridad está denunciando pues nuevamente la falta de impagos. Es más, denuncian que la falta de pagos, no de impagos, el impago del ayuntamiento a los policías locales aquí en esta ciudad, que además se señalan pone en peligro la paz social y la seguridad en Ourense. Estamos hablando de unas cantidades que llegan desde el año 2024 por horas extras e incluso también ese aumento del IPC acumulado desde el año 2022. Mientras tanto, en el ayuntamiento, bueno, pues el grupo de gobierno, Jacome al frente, está o va a solicitar la ayuda de la oposición para precisamente poder liberar 11 millones del ahorro municipal destinado al pago a los proveedores, no a la policía local a la que le sigue debiendo ese dinero. Quiere contar con la oposición para contar también con esos cuartos del ayuntamiento. Y por otro lado también tenemos que hablar de un caso que se está investigando. Conocíamos en la tarde de ayer esa presunta violación, tres investigados por una agresión sexual grupal a una joven de 19 años aquí en Ourense. La víctima asegura que sufrió sumisión química antes de la violación múltiple. Se está buscando una cuarta persona, un varón de 60 años. Por último, tenemos que hablar de nuevas incidencias de los trenes en Ourense. Precisamente una de esas incidencias dejó parado un tren regional a la entrada de nuestra ciudad, lo que provocó el corte de vía ferroviaria hacia Coruña y Vigo. Parece ser que fue el disparo del freno de emergencia lo que hizo que ese tren se detuviera y que también colapsara, como decíamos, esa línea férrea tanto a la Coruña como a la ciudad de Vigo. Estas son las noticias más interesantes aquí, Antía. Buenos días.
1: Buenos días. Vamos ahora hasta Vigo. Viviana Villaverde, buenos días.
16: Buenos días, tenemos por delante una jornada de sol con temperaturas que van a llegar a los 25 grados. Y empezamos por una carrera de taxi a dos viguesas, dos clientas que acabarán pagando cada una de ellas 180 euros por un viaje entre Samil y Bouza. Se pusieron excusas para no abonar este trayecto que le pareció caro, 14 euros costaba, y han acabado condenadas en vía judicial por la Audiencia de Pontevedra por estafa. Contaros también que han sido detenidos dos vigueses, un hombre y una mujer, por extorsionar a un hombre de Valladolid que había entrado en una web de contactos. Los vigueses detenidos le exigían a este hombre 2.500 euros por molestar a varias mujeres que trabajaban en esta. A las que no contrató. Le llegaron a enviar los detenidos fotos de un sicario al supuestamente estafado. Él pagó 500 euros y denunció los hechos. En los deportes, el Celta Fortuna perdió anoche en Balaídos frente al Castellón, 1-2. Contar que Driovec ya está en Vigo para jugar con el filial y se espera que después pase al primer equipo. Y también en lo deportivo, la provincia se consolida cada vez más como lugar de deporte, de turismo deportivo. Se ha abierto la inscripción para el Trail Montes de Vigo, la segunda para el circuito Entre Pontes de la Diputación de Pontevedra. La prueba es el 12 de octubre, hay tres modalidades, carrera de 14 kilómetros, andaina de 4,6 kilómetros y prueba infantil de casi 3, como decimos, la inscripción es gratuita.
1: Victoria Peña, ¿qué tal? Buenos días.
19: Hola, muy buenos días, Santía. En Ferrol amanecimos con el cielo nublado y ahora mismo estamos a 15 grados, pero se prevé que las temperaturas vayan hasta los 24 grados. Lo más destacado a estas horas es que Navantia aspira a prolongar la carga de trabajo y el empleo en Ferrol con otros dos buques. La segunda generación de las fragatas F-110 serán más largas y tendrán unas 500 toneladas adicionales de desplazamiento. Según develó el director comercial de Navantia para Europa, Alfonso Balea, la ampliación de su tamaño responde a la necesidad de contar con más espacio para los nuevos sistemas y equipos que incorporarán los buques. Una de sus características principales es que tendrá mayores capacidades de defensa aérea y antimisiles. Por otra parte, propietarios de La Palma estudian subastar un porcentaje del castillo de Mugardos. En concreto, se trata del 25% de las acciones del capital social que pertenecen a Inversiones Mugardos Invercast. Por el momento, se desconoce qué consecuencias tendrá la venta de una cuarta parte de la fortaleza, que además es bien de interés cultural desde 1994. Una cuarta parte de esta propiedad pasará en unas semanas a otras manos, pero en el aire queda la duda de si el proyecto hotelero para rescatar esta fortaleza del siglo XVI se mantiene. Esto es todo desde Ferrol, Antía. Saludos.
1: Gracias, Victoria. Si finalizamos esta ronda, hablamos enseguida de la situación en el campo en Galicia.
13: Radio Voz. Alegría de vivir.
0: Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
1: Durante esta semana na que estamos a facer balance da situación de distintos sectores claves en Galicia, tamén de como afrontan este comezo de curso, hoxe falamos da situación no campo, no sector agrogandeiro en Galicia. Imaginamos que moi preocupado neste momento, sobre todo pola situación climática, por esta seca que está afectando a parte de Galicia, por esta falta de chuvias que, dende logo, pois vai modificando tamén a forma de entender o sector en Galicia. Está con nos Roberto García, o secretario xeral de Unións Agrarias. Roberto, que tal, como está? Moi bo día.
20: Hola, moi bo día.
1: Igual que falamos de que hai unha nova cultura do consumo da auga que deberíamos entender todos como cidadáns, porque a situación climatolóxica non é a mesma ni tan sequera en Galicia, a pesar do clima máis húmido e menos seco que temos con respecto a outras zonas, imagino que no sector agrogandeiro hai que buscar tamén unha nova forma, ¿no?, de afrontar esta situación climatolóxica.
20: Sí, algo que, por desgracia, repítese con máis frecuencia, é que afecta dun xeito moi directo, primeiro, as tarefas do día a día. Moitas explotacións están tendo que recurrir a cisternas de auga de fora da explotación e de fora da traída normal todo día a día, pero, sobre todo, influye de xeito determinante nas explotacións de ganado vacuno, sobre todo de leite, no que é o seu principal coste, que é a alimentación. A sequía, pois non só afectou aos prados e, por tanto, a producción de forraxe na alimentación extensiva, sino tamén en toda a plantación de millo, que é un dos elementos básicos de casi 75.000 hectáreas plantadas, que primeiro tiveron un ataque do verme soldado e, posteriormente, ca sequía, e aquel que non remata a sequía, pois termina sendo o propio xabarín o que termina destrozando, co cual o incremento de costes nun momento moi delicado, porque coincidiu cunha baixada previa de precios do leite, que está tamén coincidindo neste momento cunha caída do precio no vacún de carne, pois coloca a súa explotación nunha situación realmente preocupante.
1: Había unha cuestión que apuntaba vostede que ten que ver co gasto que supón alimentación para este tipo de explotacións. A alimentación representa cerca do 60%, se non me equivoco, dos costes de producción. Evidentemente, se estamos a falar dun problema, bueno, pois que afecta ás explotacións grandes, pero tamén ás pequenas, se eses custes suben dun xeito tan importante, porque hai que buscar esa alimentación fora, a rendabilidade destas explotacións baixa exponencialmente.
20: Non só baixa, senón que moi tarde non se vai colocar nunha tesitura de acelerar e precipitar o cerdo. Non olvidemos que coincide que moitas destas explotacións están tendo uns precios sensiblemente inferiores á media de mercado. Unha explotación cativa de producción de leite pode ter por a mesma leite un diferencial de hasta 8 céntimos dunha explotación mediana grande, e a maiores, pois, o incremento destes costes por falta de forraxe propio na explotación, pola caída do millo, que vai levar a ter que abastecerse fora da explotación, en un momento onde se están disparando os costes desta alimentación. O incremento do que está sendo traer forraxe de fora da explotación, pois, está tendo un incremento de máis dun 15, dun 20%, co cual, como digo, coloca moitas destas explotacións nunha situación realmente de inviabilidade económica, hasta o punto de que moitas comunidades autónomas, como o País Vasco, Cantabria,

0: un diferencial de hasta 8 céntimos en una explotación mediana grande y a mayores pues un incremento de estos costes por falta de forraxe propio en la explotación, por la caída do millo que vai levar a ter que abastecerse fora da explotación en un momento donde se están disparando os costes de esta alimentación. Un incremento do que está sendo traer forraxe de fora da explotación pues está tendo un incremento de máis dun 15, dun 20%, co cual, como digo, coloca moitas destas explotacións nunha situación realmente de inviabilidade económica, hasta o punto de que moitas comunidades autónomas, como o País Vasco, Cantabria, tamén recentemente Castilla y León, se plantearon o destinar o presupuesto público para axudar a estes gandeiros das súas comunidades autónomas a comprar ese forraxe que escasea e está a precios prohibitivos.
1: E aquí en Galicia, como está a situación? Me refiro coa administración. ¿Plantexase isto ou plantexose por parte de Unións Agrarias, por exemplo, a Consellería de Medio Rural?
0: Sí, se plantamos nunha reunión que tivemos a necesidade de arbitrar medidas. Era foi fai 20 días. Naquele momento ainda a situación non era tan dramática, pero o pasar dos días fai necesario. Primeiro, por a ausencia que teñen estas explotacións de poder facer frente a este incremento de costes, pero en segundo lugar, porque sería tremendamente injusto que o problema que temos todos, xa gandeiros, que dependendo da comunidade autónoma donde estén, teñan unha solución, e outros que temos que competir no mesmo mercado, pois teñamos unha situación de competencia desleal, porque xa gandeiros que si teñen axuda e outro que non. O normal era que administracións autonómicas e Estado sacaran un programa conxunto de axuda para compra de forraxe fora da explotación para facer frente a este fenómeno da sequía que se está consolidando ainda máis no conxunto todo da cornisa.
1: Claro, unha cuestión que leva, imagino, que o sector se plantexe, como dicíamos antes, digamos, novos usos ou mesmo novos sistemas pois de rego, por exemplo.
0: Sí, es decir, todo parece indicar que tanto as infraestructuras permanentes de abastecimento de agua para explotacións como no tipo de alternativas á producción de millo, que é o elemento básico no forraxe de almacenamento, pois haxa que plantear distintas alternativas. A propia Unión Europea o plantea, hoxe en algún medio de comunicación salía a alternativas á producción de millo forraxeiro, como podía ser o sorgo ou xirasol, que necesitados menos de chuvia con millo.
1: Estamos vendo tamén, pois, por exemplo, como se adiantou moitísimo, máis do que estamos afeitos, pois as vendimas en distintos puntos de Galicia, precisamente por eses efectos da calor neste caso, tamén desa falta de chuvias.
0: Sí, estamos prácticamente nunha situación casi inédita de sí. Anticipo de vendimia de xeito generalizado, co que vai supoñer de tensión a hora de encontrar mão de obra por anticipado, porque coincide con outro tipo de actividades que ainda están ligadas á hostelería das campañas fortes do grau, e que, por lo tanto, está colocando metas explotacións que, ao ser uns tempos moi cortos e todo ao mesmo tempo, dificultad para encontrar mão de obra para facer o mesmo que a afectación que pode ter sobre a propia calidad e cantidad de uva. Por lo tanto, está habendo unhas tensións que hasta ahora nunca houbera, sobre todo nunha denominación como Rías Baixas, donde os datos que nos traslada o propio Consello Regulador a través dos medios de comunicación, que dun incremento grande de exportacións de viño albariño, pois coincide con as actuacións pouco explicables de algunhas bodegas que están amenazando con deixar de recoller uva neste momento. Hai viticultores que teñen as uvas maduras nas súas fincas e que están encontrando dificultades para entregar a determinado tipo de bodegas.
1: Nesta situación, como se plantexan os próximos meses? Falaba usted dunha reunión con Medio Rural, imagino que haberá, bueno, pois, pendentes novas reunións as necesidades de ir dando resposta nestes próximos meses á situación na que se atopan agora mesmo explotacións o sector.
0: Estás encontrando algo que hasta ahora era difícil, nunca había coincidido. que ao mesmo tempo, nunhas mesmas fechas, coincidirán uns incrementos de costes

0: es de producción, tanto de leite como de carne, como incluso nauga, al mismo tiempo, en vez de que esto trasladara un incremento de lo que se le paga o gandeiro ou viticultor polo seu produto coincidirá con a baixada de precios. Co cual ven a de algún xeito a poñer en cuestión toda a arquitectura legal que se haya feito ca lei de cadena. A lei de cadena viña para fortalecer a posición negociadora dos gandeiros e dos agricultores frente á industria e á distribución para que nadie cobrara por debaixo do que lle costa producir e quedara un margen de beneficio importante. Neste momento se están dando unhas circunstancias que atentan contra a propia lei do mercado, que é maiores costes de producción e ao mesmo tempo, en vez de poder repercutir estes costes ao precio, a industria de forma organizada está baixando de forma significativa o precio do litro de leite e o precio do quilo de carne, dun xeito moito máis acentuado en Galicia que en outras comunidades, co cual, de algún xeito, primeiro, necesita reforzar o funcionamento da lei de cadena. Neste momento, a proposta de Unión Agraria hai creada no Parlamento de Galicia unha comisión de estudio que pretendemos que salga reforzada con medidas legales este tipo de actuacións da industria que non sean posibles, que non hai nada que explique que en Galicia un litro de leite de igual calidad poda pagarse menos a un gandeiro hasta 7 céntimos menos que a 10 metros por outro lado en Asturias, pero ao mesmo tempo tamén a necesidade de que teñamos observatorios públicos de costes de producción que nos permitan non aproveitarnos de circunstancias de escasez para subir na cesta da compra ao consumidor, senón que cando hai un incremento de costes, estes teñan que repercutirse na factura e cando haxa unha baixada de costes que teña que repercutirse a baixa tamén no que paga o consumidor e no que paga a industria, que non pode ser posible é que se me costa máis producir un quilo de carne ou un litro de leite, vai a cobrar menos porque iso é anticipar o que, por desgracia, é a realidade de Galicia, de donde cada ano casi un 6% dos seus gandeiros ten que cerrar por falta de viabilidade económica, porque non está en risco que a población quede sin leite ou sin carne, porque virá do outro lado, pero sí está en risco o modelo de xestión territorial que temos de Galicia sin actividade agrogandeira, o que queda é o abandono. E detrás do abandono é cando vemos os grandes lumes onde temos que destinar grandes cantidades de cartos, pero non para pagalos, senón solo para poder proteger as casas das persoas porque son de tal entidade ante ese abandono que
1: Claro.
0: fan imposible que os medios técnicos poder facer frente a súa renda.
1: Non sei, Roberto, se imposible ou moi complicado non ser catastrofista ou moi pesimista con respecto ao futuro ou realmente por experiencias que existen en outros puntos e sabendo que existen bueno, pois medidas ou pasos que se poden dar que sí é posible buscar novos modelos e solucións para o sector aquí en Galicia.
0: Eu creo que nadie cuestiona que a loita contra o cambio climático, a loita contra os lumes, non está só na inversión en medios de extinción, que tamén fan falta, senón na prevención, o que sempre se di que os lumes apáganse no inverno. E o que neste momento temos que asumir todos como país, empezando polo propio goberno, pero tamén a sociedade, que temos xa un número de agricultores e gandeiros tan cativos que son insuficientes para xestionar a totalidade do territorio. E para que estes que están non marchen, temos que facerlle, cando menos, ao seu traballo rentable, e que vivir no medio rural non significa aceptar ser ciudadano de segunda porque desmantelamos previamente por falta de rentabilidade económica os servicios públicos. Cando un cerra escolas ou cerra servicios sanitarios porque caeu a población e non é rentable, o que estamos empuxando os que quedan a ter que marchar dali. E a realidade nos di que volver a un xoven para que se incorpore a unha explotación agraria costa moito máis que facer un esforzo para manter o que está agora e non teña que cerrar. Por lo tanto, eu creo que neste momento, cando nos planteamos cuidar e mimar a xente que xestiona o territorio, que xestiona a loita contra o cambio climático, que xestiona o medio ambiente, temos que facelo pensando que estamos facendo unha inversión e non simplemente garantizar o abastecemento de produtos sanos e de calidad, que iso tamén é certo, pero non é que este en cuestión de que nos lineales non haxa leite, non haxa carne, probablemente vai a poder vir de outros sitios e ao mellor incluso a precios máis baratos, pero sin as mesmas calidades, sin as mesmas condicións agroambientales. E en ese sentido é no que temos que cambiar o chip, porque se seguimos facendo o mesmo e deixando que o mercado faga a selección natural, pois cada ano gastaremos máis en apagar lumes e gastaremos menos en garantizar que o medio rural teña vida.
1: Así rematamos. Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias, moitas grazas, como sempre, por estar con nos. Bo día.
0: Hola, moi bo día.
1: E marchamos porque son case case as 9, as 9 chegan novos contidos e compañeiros a sintonía de Radio Voz. Volvemos mañá a partir das 7 en punto en Despierta Galicia, aquí en Radio Voz. Grazas por estar aí.

0: Pois aquí estamos un de setembro, a ver que nos depara o pronóstico do tempo, a ver a tardes, sen dúbida ninguna, de praia, e tamén pois noites de estar un pouquiño máis abrigados, que é algo que tamén pois desexábamos todos. Xoel Cid, en directo, dende Meteo Galicia, que tal, Xoel, bos días?
1: Hola, moi bo día.
0: Bo día, arrancamos setembro, de que xeito?
1: Pois arrancamos setembro como finalizamos agosto, nunha xornada anticiclónica. Comezaremos o día con nubes de tipo medio alto, será en moitas zonas de Galicia. Tamén temos néboas, nubes baixas, especialmente no interior da provincia de Lugo, tamén no interior da provincia da Coruña. Tendencia é que esas nubes baixas pouco a pouco van rompendo, para quedar unha tarde en sal de ceo moi despexado, tanto no centro como no sur da comunidade, no norte, especialmente no norte da provincia de Lugo, norte da provincia de Coruña, onde seguiremos con esas nubes, os ceos alternando nos cos claros, debido á circulación do nordés, ese vento nordés que soprará en xeral moderado no litoral norte, e as temperaturas hoxe estaránse moitos cambios, valores que, por exemplo, nas horas da tarde, moitas zonas de Galicia estarán en torno aos 25 graus, mesmo podense superar os 30 lixeramente na provincia de Ourense.
0: Bueno, pues arrancamos dun xeito máis pegado, ligado a tempo veraniego que desta época do ano. Así o horizonte que se vislumbra, Xoel?
1: Pois vamos ter prácticamente toda a semana en Galicia con influencia anticiclónica, por tanto, tempo seco, ceos moi abertos en xeral, especialmente na metade sur de Galicia. Tenemos algunha nube no norte, especialmente no norte da provincia de Lugo. E as temperaturas que pouco a pouco, co paso dos días, van ir subindo, vamos notar xa calor, especialmente a partir dos xoves, onde moi previamente xa teñamos avisos amarelos por temperaturas altas, tanto no Baixo Miño e Pontevedra, tamén na provincia de Ourense, sur da provincia de Lugo, moi previamente, de cara a finais de semana, esas zonas están por riba dos 35 graus, mesmo sen descartar que nas zonas máis cálidas, tanto do Val do Miño como no Val do Sires, estamos moi preto dos 37 a 39 graus.
0: Bueno, eso tamén axuda os que se arrancan cos traballos, Xoel. Nada, que se xa un estupendo mes para ti tamén. Moitas grazas.
1: Igualmente, moi bo día. Saúdo.
0: Bo día, igual. As nove.
2: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Un café con Eva, Radio Voz.
1: Que sigue pasando esta mañana y decíamos que tenemos mucho que hacer esta semana en Galicia. Tone Martínez, ¿qué tal? Vos días.
2: Vos días, todo bien, vos qué tal.
1: Muy bien, tomando aquí o 18º café.
2: Muy bien, muy bien. Ahí, volviendo a rutina de septiembre, ¿no?
1: Sí, volviendo a rutina, pero qué maravilla, Tone, con esta senda de actividades, porque xa solo polo nome podemos pensar no encanto que acolle esa segunda edición, non?
2: Pois a verdade é que é un lugar onde a xente que acuda vai quedar maravillada. É un espacio único que hai aquí en Galicia e é un lugar que, bueno, que recordan esas pelis que vimos de, bueno, la miña idade, a segunda adolescente, estas típicas que era de Shakespeare in Love ou agora de Hamnet, que aparecen escenas aí como que estabas nun corral de comedia, e poder ter un corral de comedia en pequeniño aquí en ao lado da casa, pois é unha oportunidade para a xente que eu recomendo que viva, que é moi guai.
1: Tanto que sí, porque a segunda mostra evidentemente nace como éxito a primeira, como éxito de todo tipo, non? E se quere combinar aquí artes escénicas, comentábamos patrimonio, pero tamén todo o traballo que se fai dende o asociacionismo cultural, que importante é, e ademais, fíxate, este verán, cando, por exemplo, pues, chegabas a algún punto, había inquedanzas en saber a ver que nos ofrecen na senda cultural, imos mirar a ver que podemos facer hoxe pola noite, non? Sempre hai interés tamén incluso pues, da xente que nos visita por comprobar como é pues, ese palpar, ese palpitar cultural dos sitios, non?
2: Sí, claro. Ademais, este ano, bueno, para min, por unha banda, dicir que o poder do asociacionismo é moi grande e debe de seguir existindo como axente cultural, como elemento dinamizador de zonas, en este caso, pues, nos coa Asociación Cultural Catro Gatos, aí en Bergondo, pues, bueno, pues, xa levamos un tempo dinamizando que as artes escénicas da contorna. E, por outra banda, tamén eu considero que espazos como este deben de ser abertos. Este ano, pois, se cumplense, ademais, 900 anos dende a fundación do Mosteiro, o Mosteiro do século XII, hubo xa unha senda de actividades por parte do Concello, ali dentro do Mosteiro, e agora, bueno, digamos que este festival, a Mostra de Teatro do Mosteiro, é o colofón final a todo o que se leva feito durante este ano. E, como dixi, pues, é un evento para todos os públicos, que os recomendo encarecidamente que vayan ver o espectáculo, que vayan ver a contorna e que descubran pues, un mosteiro do século XII que está en unhas condicións envidiables e que, bueno, sí. Que temos ao lado da casa. Vamos.
1: Unha auténtica preciosidade, a verdade. Eso tamén, claro, sempre decimos que donde esteas influe moito en como se presentan as cousas, non? E supoño que tamén para os que actúan e impón todo o que é ese entorno.
2: Sí. Algo increíble. Porque trasladaste unha época que parece que era o que chiste antes, que vias na tele, nos claro, nos eu como actor, eu tamén actuei aí o ano pasado e era increíble porque ti vias o patio de butacas, que si que a xente estaba máis sentada en cadeira e tal, pero a parte de arriba a xente estaba de pé e ti tiña esa sensación de dicir, "Mimá, porque sei que non hai tomates nin lechugas nin nada, non os van tirar." Pero se non daba a sensación, sabes, de dicir, "Ui, se lles gusta tirarán os tomates, non lles gusta, non tirarán." Pero está moi guai. E logo despois, o espacio en sí ten o que distir, sabes? Ten unha aura, un misticismo. Entras, como dicías antes, que agora os días van a menos, pois xa a noite está caendo. Entón, como entras, un valor energético aí que é moi moi curioso. E, bueno, pois eso, que o sitio vale a pena e os espectáculos que hai, a verdad que tamén está moi guai.
1: Pues sí, a verdade que sí. Elevas tamén un ano moi activo, eres un estupendo coordinador, porque de todo que traballaste xa pues en distintas produccións, sabes recoller que a demanda do gran público, que ademais aquí non hai idade, non? Por eso, o que a programación, que son tres días, repletos de cousas para satisfacer todo tipo de inquedanzas.
2: Sí, nos... Bueno, personalmente tamén teño esa idea de achegar as artes escénicas ao público, á sociedade, pues, moitas veces Por iso tamén vos dou as grazas a vos por darnos este espazo. É moi difícil chegar á xente no que ven sendo en eventos teatrais. E neste caso, pois, non so que tratamos nesta segunda edición é abarcar a todos os públicos, así o día 3, que é o xoves, temos un espectáculo para toda a familia da compañía Galeatro de Carballo, que se chama Muiñada, que vai sobre os muiños, sobre o que acontecían nos muiños antes, cando se funcionaban, se iba a moer. É un espectáculo que sale a varios horas en cartel e funciona moi ben. O segundo día, o venres, damoslle espazo ao Teatro Amador, tan necesario e tan, tan en boga ahora en Galicia, que hai un mogollón de asociacións culturais facendo Teatro Amador, con un espectáculo que se chama Encrobas, sobre o conflicto que hubo coa instalación da mina de Meirama nos anos 70. E por último, o sábado, un espectáculo de improvisación teatral que se chama Absurdia, que xa leva percorrido gran parte do Estado, gañando moitos premios, e logo, bueno, incluso foi afora, estuvo en Sudamérica, e un espectáculo que, bueno, que tamén recomendo encarecidamente, porque vai sorprender, é moi divertido, e é algo que, bueno, que non se adoita ver nos festivais.
1: Bueno, será foro ata que este totalmente a rebosar de algún xeito, pois, para participación, como decíamos ao principio, fará desde o gran público, de todos os públicos e moitas delas familiares, non?
2: Sí, claro, sí. Os espectáculos podrían ir velos todos os nenos. Nos recomendamos que o facer a programación tratamos de intentar definir para tipos de públicos que irían, infantil o primeiro, bueno, familiar o primeiro día, un pouco máis maiorciños o venres e o sábado, pero bueno, se queren ir non van ter problema que son, adaptanse perfectamente ás necesidades do público.
1: Hai que poñer aí tamén en valor eso que nos comentabas de o mundo do clown, non? Crees que efectivamente nos últimos tempos, grazas a traballos como este que estamos comentando, Catro Gatos, que logo falaremos de eso porque xa é máis que recoñecido en Galicia toda a súa tarefa, non? Este sentido, precisa xustamente pois poñer as cousas en outro sitio ao que está este mundo do clown.
2: Sí. Mira, eu vou dicir unha cousa. O clown, o circo, o ano pasado foi premio nacional de circo, unha compañía galega que se chama Circo 9, sí. Perdón, Pista 4. E o Centro Dramático Galego tamén impulsou o seu primeiro espectáculo de creación propia, que eu recomendo tamén que a xente vai a ver, volve agora en a cartel. Ai, non salgo o nome. Bueno, a ver se me vai a cabeza. Pero un espectáculo que, bueno, que recomendo moito porque tamén me estuda o público adolescente co público adulto e, bueno, que ten aí un achega moito que ven sendo o clown, o circo, a sociedade actual. E logo tamén esa idea que nós tamén temos de bueno, destacar tamén o clan un pouco no que ven sendo da rúa, que moitas veces se asocia iso a espectáculos máis vencellados á rúa, pois leválos tamén a espacios onde, bueno, poder ter que teñen ese valor que teñen porque realmente son uns profesionais incribles. Lembro como se chamaba o espectáculo, o Método Kloppen, que é moi recomendable e estará en setembro tamén no Centro Dramático Galego, no Salón Teatro, e ese espectáculo que é unha barbaridade, é unha barbaridade. A xente que poida velo vai flipar, a verdad.
1: Tenemos a oportunidade de falar con eles seguro para que nos conten como está todo preparado, pero o certo é que hai bueno, moito traballo de campo detrás, hai moitísimas cousas e tamén pois hai curiosidades, non? O que vale enriba do escenario o que se adica a todos estos temas, ti sábelo ben precisamente por varios soportes, pois teñen tamén outro apartado interesante que é a improvisación. Neste caso concreto, creo que hai diálogos nunha das representacións que terá lugar o sábado, cando dan vidas personaxes, pois todos os actores e actrices, improvisando todo, pero a partir do que vexen no público, non?
2: Sí, son espectáculos que, bueno, eminentemente cómicos, pero en este caso Absurdia, pois beben un pouco do que a xente, dos inputs que a xente lle vai lle vaya dando, e eles van construindo unha historia por momentos que te dá coherencia e por momentos que te dá un estilo de humor absurdo, do aí o seu nome, Absurdia, pero no que poderemos recoñecer personaxes que bueno, que estamos adoitados a ver na nosa sociedade, que normalmente son personaxes que son de carácter social baixo, pois pues poderemos ver pois xente, bueno, pois xente que vive nas condicións un pouco menores e eles mesmos máis baixos a nivel social, e eles mesmos, bueno, pois tamén os poñen en boga, os poñen aí e ven un pouco, bueno, a maneira de relacionarse, a maneira de relacionarse co público, e, bueno, que o espectador tamén os teña aí diante. É moi divertido, eu recomendo que o vexan porque é moi divertido, xogan moito co chiciantes, co que o público lle idea, son moi frescos, son clowns, como diste, e teñen un estilo de humor que a verdade é que vai facer que a xente saia dali, bueno, pois como diría outro, vaise partir o cu.
1: Tone, ti fas, ti consigues eso, pero tamén consigues pues remover socialmente por moitos temas. Xustamente o día 4 o venres, tes aí unha xornada importante. Nos comentabas ao principio pues como se reviven episodios claves na loita social en Galicia. Aí estarás dirixendo pues a Elvira Varela, Óscar García, Araxea Rodríguez, Soraya San Pedro e José María Martínez, non? E tamén María José Ferreiro e Lucía Ruiz. Unha peza de teatro documental que tamén é algo imprescindible, que tamén está tendo moitísima aceptación por parte do público, non? Todo que, aparte, pois que se recolle da nosa historia, do noso pasado, parece como que precisamos estar postos en esos temas vividos, máis que mirar cara ao futuro, somos moito de mirar o que pasou, non?
2: Sí, pois a verdade é que sí, eu sempre digo que é moi necesario coñecer a nosa historia para moitas veces non cometer os erros que se cometeron, e actualmente o espectáculo está moi en boga porque, bueno, pois está habendo un modelo de cambio enerxético moi grande na nosa sociedade, e hai certos aspectos que cadran, certos conflitos sociais que houve recentemente en Galicia, que cadran un pouco co que o que pasou nas encrobas, non? E nos, con ese espectáculo, o que tratamos é facelo desde o punto de vista destes actores e actrices aficionadas, non? Que son maior parte deles e delas son de Bergondo, e ver un pouco tamén eles como viviron. Hai xente aí que ten 70 anos, entre 50 e 70 teñen. Entón, ver como viviron eles, pois, por unha banda, a construcción da central, e por outra banda,

0: ilusionado.
1: Sí, home, sí, sí. A verdade que sí. No somos conscientes do sector onde nos movemos, pero a verdade é que levamos moito o lombo, pero agora ven unha tempada de moito traballo. Nos agora, pois, setembro, de setembro a decembro, é unha etapa que sempre hai moito traballo. E estamos moi ilusionados e moi contentos polo, pola labor que levamos a que facemos. Agora, pois, comeza esta mostra, segunda edición, agarramos que haxe moitísimas máis e que a disfrute o público.
0: Claro que sí. Bueno, pues maravilloso falar contigo, sobre todo, pues eso, encher de contidos, non só, pues, toda a senda que temos a curto prazo e tan preto en Galicia, senón tamén por todo ese traballo que supón telo preparado para arrancar o día 3. Moitísimas gracias por estar con nos, feliz mostra e a terceira xa.
1: Moitas grazas, grazas a ti por a visibilidade. Unha aperta enorme, chao, chao.
0: Igualmente, chao.

0: Caramba, dende 2005 ata a actualidade hai moita vida, moita vida polo medio que se pode plasmar pois dende distintos puntos de vista, cada un na súa profesión. E está claro que estos anos serviron a Manuel Quintana Martelo para enfocar a vida do artista pois según iban caendo as follas do calendario. Se inaugura en Teo Unside Outside con obras dende o 2005. Decíamos que como fillo predilecto, ademais, foi nomeado recentemente fillo adoptivo do municipio tense, pois especial valor engadido poder traballar e expoñer en este concello pois todos esos toda esa obra selecta, porque supoño que tampouco é doado facer unha exposición recollendo o mellor de cada ano. Manuel, que tal? Bos días.
1: Hola, que tal? Bos días, Eva. Encantado Bos días. De saudarte.
0: Igualmente, que estamos iniciando tempada mes, e xa está todo en marcha para outra exposición, Manuel.
1: Sí, bueno, a ver... É unha exposición, un compromiso que adquirín coa alcaldesa de Teo, co concello que me acolle, que me nomeou fillo adoptivo hai un par de anos, e bueno, pois é un espazo un tanto peculiar, porque o auditorio de municipal de Teo non é un espacio, digamos, ad hoc para... con paredes adecuadas para formatos expositivos de obra, pero como se trata de un espazo desas características, pois artellei un pouco unha montaxe un tanto que ten un aspecto un pouco teatral, non? O sea, comportándose a nivel do escenario con unha confrontación entre dúas partes do meu concepto de traballo, que o traballo de todos aqueles elementos que me rodean e cos que estou pois dentro do estudio, materiais, a paleta de pintar, as petas de colores, as cores, a roupa de traballo, e logo outro concepto que é o exterior, aqueles elementos que atopo fora do estudio, que de alguma maneira van a estar confrontados contra ese escenario, digamos, non principal, pero sí frontal, digamos, non, por así decirlo.
0: Bueno, material en todos estos anos hai moitísimo e de feito, Manuel, pois estarán varios soportes, non? Pintura, escultura, pezas tamén en papel, debuxos, acuarelas,
1: sí,
0: técnicas
1: porque,
0: mixtas,
1: porque
0: todo.
1: Porque realmente hai dúas pezas que son as que conforman a exposición, que é unha peza de gran pintura, de gran formato, de 4 metros por 7 metros de ancho, que dá lugar á instalación precisamente do que é toda a labora do estudio. E logo outra posterior, que é unha mostra que fixen tamén no seu día, adicada sobre unha escultura de un mariñeiro que atopei en Pollo, que me gustou a súa porte, a súa estrutura corporal para leválo a unha escultura, e todo o traballo de proceso que me leva a facer esa escultura, que é unha pouca a amosar un pouco o que é unha teima un pouco do meu traballo, que é amosar o camiño, non? Eso de que o camiño faise o andar e a construir de alguna maneira, e en eso se trata. E entón, pois na zona rural de Santiago, no municipio de Teo, que está a beira de Santiago, pero no municipio de Teo, e como eu pois teño pois sempre un criterio de profesionalidade, intento ser quero decir moi profesional en este aspecto, e canto acepto un reto pois o acepto con mayúsculas e tal como vai, non? O sea, é unha exposición que podía estar pois en un centro contemporáneo de arte, pero me está no Concello de Teo, no Auditorio Municipal, e para min ten a mesma responsabilidade e o mesmo empaque que se estuvese en calqueira centro de arte contemporánea non só da Península, sino de Europa ou calquera outro sitio, non?
0: Totalmente.
1: coa mesma seriedade.
0: Pues sí, sabemos que un xeito de traballar sempre intrínseco a Manuel Quintana Martelo, supoño que no concello, ademais, pois felices de poder ter a ese fillo adoptivo, que tamén é precioso eso, ¿eh? Supoño que tamén motiva moito, non? Para facer cousas, pois, na terra de un.
1: Bueno, xa digo, non sei o resultado final como pode ser. Eu estou motivado, estou ca tensión da montaxe que comenzamos xusto hoxe e espero que quede ben, xa digo, ca máxima dignidade que ca máximo co máximo respeto o que en primeiro lugar o meu traballo, non? O sea, eu non por

0: Tamén é precioso eso, eh? Supoño que tamén motiva moito, non? Para facer cousas, pois, na terra de un.
1: Bueno, xa digo, non sei o resultado final como pode ser. Eu estou motivado, estou ca tensión da montaxe que comenzamos xusto hoxe e espero que quede ben, xa digo, ca máxima dignidade, co máximo respeto o que en primeiro lugar o meu traballo, non? O sea, eu non por estar en un lugar non acaído para arte, pois vou non tomar como unha mostra menor, sino que para min é unha mostra con mayúsculas absolutamente, e iso é o máis que podo ofrecer, digamos, non? E o máximo que me podo, pois, poñer, desnudarme ante o público, pois, amosando uns traballos que teñen todo a seriedade e todo o empaque que poderían ter en calquera outro lugar.
0: Bueno, hai, supoño, traballos curiosos, porque ao final eu podo recoller entrevistas de hai 20 anos, 25, 26 e máis, no caso dos escritores, pois obras que fixeron naquel momento. No caso de Manuel Quintana Martelo tamén é unha especie de currículum vitae a través da obra, non?
1: Sí, porque xa digo, recollo unha peza monumental que fixen alá por principios do século XX, no ano 2005, que era a nivel personal, era unha especie de catarsis persoal, cando, pois, para min, pois, tristemente, un director que chegou o Centro Galego de Arte Contemporáneo, cando eu tiña comprometido unha mostra, decidiu non facela porque, pois, seguramente non lle gustaba nin a pintura, nin lle gustaba nin a mí a pintura, nin o meu traballo. E entonces el non mantivo ese compromiso que tiña o anterior director para facer esa mostra, e a min en aquel momento, pois, sinceramente, me afectou moito persoalmente, e me pareceu moi pouco pobre as explicacións que me dou e a situación que me dou. Entón me fixen unha obra, pois, que na que me poño, estou boca abaixo, como de alguma maneira, como un auto sacrificado ou auto eso, crucificado por unha persoa allé a min. E a partir de aí, pois, esa peza me parece que é unha peza moi contundente e que dá pé, pois, a ese todo o concepto de interior do meu traballo, de preocupación polo traballo e que ao mesmo tempo ocupa prácticamente todo o espacio do escenario, co cual conformo, me vale tamén para aproveitar ese aspecto de teatralidade que pretende ter a mostra, non? Que espero que teña a mostra, quero decir que hasta que non a vexa montada, pois non sei, pero é a idea inicial que teño.
0: Bueno, pillamos ao artista coas mans na masa, totalmente a estora da mañán, pero é un xeito maravilloso para recoller, pois, toda a actividade que hai de cara aos vindeiros meses, e tamén con esos ecos das miradas do camiño, non? Que están aí, pois, pechando este casi 2026, abrendo as portas para unha edición especial do ano Xacobeo, e funcionando de maravilla, entendemos, non?
1: Sí, están en este momento, esa mostra está en este momento na sala Ondare da Diputación de Vizcaya en Bilbao, e logo vai para o mes que ven para Burgos, na Fundación Círculo de Burgos, e o ano que ven, pois, estará nas principales sedes de a fundación aquí en Galicia, en Vigo, Santiago, Ourense e Coruña. Entonces, teño

0: en Radio Voz, Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
1: Hola, muy buenos días. Aquí estamos un día más, después de comenzar ayer esta nueva temporada en Voces de Lugo. En este ya martes 1 de septiembre comenzamos una jornada en la que seguro que muchos hogares lucenses también están preparando la vuelta al cole, como es casi la tónica generalizada en muchos hogares españoles. Por ello, varias federaciones de comercio de Amariña y frente a ellas la FECAM llevan a cabo iniciativas para premiar la fidelidad de sus clientes, y de ellas hablaremos precisamente con la presidenta de la FECAM, Carmen Cruzado. En el Ayuntamiento de Lugo, además, estaremos con la información municipal y hoy en conversación con el portavoz del BNG, Rubén Arroso. Son muchos los temas, como ese programa de fiestas presentado ayer por parte del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Lugo, o temas de infraestructuras, como la conexión por tren entre Lugo y Santiago. De todo ello, como decimos, en la primera hora de programa conversaremos con el portavoz nacionalista, con Rubén Arroso. Ya en nuestra segunda hora de programa nos desplazaremos, estaremos en la comarca de Lemos, en Monforte concretamente, donde preparan ese encuentro de palilleiras que se celebrará este sábado y del que conversaremos con la teniente de alcalde Gloria Prada. También estaremos en Ribadeo con su alcalde. Allí hablaremos de esas patronales con Daniel Vega, ya que allí las patronales comienzan oficialmente este viernes, pero ya este martes celebran el Día del Mayor. Hoy, además, la guinda a nuestro programa la pondrá el músico Abraham Cupeiro. El artista sarriano de renombre internacional comienza esta semana su gira de conciertos que le acercarán a Galicia a finales de este mes de septiembre. Comenzamos con la información de interés. Primeramente, esa situación de las carreteras de la provincia en comunicación con la DGT. Allí nos atiende Elena Lozano. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. En estos momentos, situación tranquila en las carreteras de la provincia de Lugo. No encontrarán incidencias en esas principales arterias A8, A6 y A54. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, les recomendamos mucha precaución al volante.
1: Coñecemos agora cal é a predicción do tempo para as vindeiras horas en comunicación co Meteo Galicia. María Souto, moi bo día.
3: Tal, bo día.
1: Xa comenzaron a notarse ese ascenso das temperaturas anunciado, non?
3: Sí, efectivamente, pouco a pouco os termómetros van ir cara arriba. De momento aínda presenta o ceo algunhas nubes que se irán retirando. Temos por diante xa unha tarde de sol e con vento do norte, que de momento vai conter eses termómetros, pero en todo caso xa con máis valor que onte. Hoxe, por exemplo, a máxima en Lugo xa pode quedar alrededor dos 25 graus. Mañá vai ser un día bastante parecido a hoxe. De novo, algunhas néboas e nubes baixas pola mañán, despois tempo seco e de sol.
1: Pois, graciñas, María Souto de Meteo Galicia. Graciñas e moi bo día.
3: Bo día a todos, chao.
4: Radio Voz, alegría de vivir.
1: En estos primeros minutos del programa hacemos también un repaso a los titulares hoy de La Voz de Galicia. En su edición general recoge cómo Sánchez exculpa a Marruecos de la crisis de Ceuta y acusa a Israel, Rusia y la ultraderecha. Con fotografía de portada vuelve a cerrar la A6 por obras tras reabrir solo el fin de semana. La autovía permanecerá dos semanas cortada desde hoy entre Doncos y Piedrafita y se tendrá que circular por la Nacional Sexta. Además, en La Voz de Lugo, primeras confirmaciones para el San Froilán, como conciertos como el de Malú, de Rapanz o Juan Magán, y avanzan los trámites del futuro centro médico del Sagrado Corazón. También hay otros titulares en esta página principal del cuadernillo de La Voz de Galicia, como el BNG afirma que las expectativas creadas por Candia quedaron en nada, haciendo referencia a esas fiestas de San Froilán, cuyo programa, los primeros conciertos, ya se confirmaban en las últimas horas, concretamente en el día de ayer. Seguimos en La Voz de Amariña con estos titulares en su cuadernillo de portada. Una vuelta a las aulas marcada por el gasto. Asociaciones de comerciantes de Foz, Viveiro, Burela y o Ribadeo lanzan campañas con vales de compra para fomentar el consumo en comercios locales. Patricia González, de la librería Nobel, declara cómo os libros resérvanse en xuño e o resto ao final. Además, otro titular, el programa Cervo Concilia, finaliza sus clases de inglés. En La Voz de Lemos, estos titulares en su cuadernillo, en busca de las granjas lucenses que cuidan del medio natural. Preparan un censo de explotaciones que sirvan como ejemplo de buenas prácticas. Un proyecto iniciado en una reserva de la biosfera que se amplió a toda la provincia. José García Freire, ganadero de Pantón, declara: preocupámonos por convivir cos lobos, corzos y xabarís. Seguimos con la información, ahora entrando ya en unos minutos dedicados a la información provincial. Recogemos inicialmente cómo los senadores del Partido Popular por esta provincia, José Manuel Balseiro y Juan Serrano, han presentado en el Senado una batería de iniciativas para conocer si el Ministerio de Transportes tiene previsto reforzar las tareas de inspección, conservación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria lucense ante la acumulación de incidencias y averías que se están produciendo en los trenes y los consecuentes perjuicios para los pasajeros, tal y como afirma José Manuel Balseiro, a quien escuchamos.
5: Los senadores do Partido Popular pola provincia de Lugo vimos de presentar no Senado unha batería de iniciativas para coñecer se o Ministerio de Transportes ten previsto reforzar as tarefas de inspección, conservación e mantemento da infraestructura ferroviaria lucense ante a acumulación de incidencias e averías que se está producindo nos trens e os consecuentes perxuicios para os pasaxeiros. Poñemos como último exemplo ocorrido pasado día 12 de agosto no túnel ferroviario da Pobra de Borllón, onde un tren de viaxeiros sufeu unha incidencia. Non se trata dun episodio illado. No mes de febreiro, outro tren quedou detido entre Monte Furado e San Clodio, despois dunha incidencia tamén.
1: Seguimos ahora con la información municipal en el Ayuntamiento de Lugo, donde ayer la Junta de Gobierno aprobaba dos convenios con la Consejería de Educación para facilitar la formación práctica del alumnado, concretamente con los centros Luis Sanxillao y también con el Centro de Formación Profesional As Mercedes. Así lo explica la alcaldesa de Lugo, Elena Candia.
6: Un co-instituto Sanxillao para realizar actividades en la Praza de Abastos en el mercado municipal, que o Concello poñerá a disposición deste centro o posto número 16 da praza cun programa de actividades formativas vinculadas á gastronomía e hostelería. Creo que me parece un proxecto tamén moi interesante. Non supón a chega económica para o Concello e ten unha vixencia inicial de 2 anos, con prórrogas podendo acadar os 6 anos. E validamos tamén outro texto de convenio que tamén nos parece moi interesante, neste caso co Centro Integrado de Formación Profesional As Mercedes, para impartir formación profesional no Parque de Bombeiros. Sabedes que esta cidade, con este centro e co apoio da Consellería de Educación, ten en marcha o ciclo medio de emerxencias e protección civil, e este ano arranca o ciclo superior de coordinación e emerxencias e protección civil. O que se usa é espazos compartidos, aulas, cocheiras, torre de prácticas, materiais, para unha planificación, sempre cunha planificación integrada co propio servizo, e asendando un calendario de utilización previamente. A coordinación tamén, como digo, é importantísima, pero o que se trate de que estos alumnos poidan formarse utilizando as instalacións municipais, e tamén esperemos que este convenio dé valor engadido ao propio servizo e todo o traballo que está facendo de prevención. Evidentemente chegamos a esta asignatura co seu apoio e co seu impulso, e que para os propios bombeiros municipais poida ser tamén unha oportunidade.
1: También en las últimas horas llegaba desde el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Lugo la confirmación de algunos de los conciertos para el próximo San Froilán, que se celebrará en el próximo mes de octubre. Y frente a ese anuncio, desde el BNG en el Ayuntamiento lucense, su concejala Maite Ferreiro declara que las grandes expectativas creadas por Candia quedaron en nada y o San Froilán 2026 no va a ser o gran revulsivo prometido na moción de censura. Además, enga de Maite Ferreiro que no conta con grandes concertos que o PP levaba a nos reclamar. Escoitamos a Maite Ferreiro.
7: Unha programación que non cumpre as expectativas creadas nos últimos meses polo Partido Popular, que, según o anunciado, non conta con grandes concertos que levan anos reclamando. E aínda que se manteñan certos elementos de continuidade a respecto das edicións anteriores, desaparecen espazos tan simbólicos como o escenario da Mosqueira, que estaba xa consolidado como gran espazo das agrupacións locais. Un escenario feito por e para a música saída de Lugo e que este ano non apareceu incluído nas licitacións dos medios técnicos para as festas.
1: Tamén no Concello de Lugo, en Gadir, que o Grupo Socialista denuncia que o goberno do PP demora dende hai 4 anos unha norma esencial para mellorar a convivencia bailatero xeito preparado polo anterior executivo, tras case un ano de traballo. A concelleira González Abelleira lembra que Candia prometía na oposición que os locais conflictivos da Rúa Tui podían pecharse en 24 horas e acusa a alcaldesa de non só mentir, senón de atrasar a solución.
8: 4 meses despois da moción de censura resulta absolutamente inaceptable que Candia siga sen aprobar a ordenanza de contaminación acústica que o anterior goberno deixou preparada tras case un ano de traballo. É especialmente grave porque Candia prometía na oposición que os locais conflictivos da Rúa Tui podían pecharse en 24 horas. Agora que goberna, non só non cumpre esa promesa, senón que atrasa a entrada en vigor da norma que permitiría ao Concello actuar con máis garantías. A ordenanza incorpora novas ferramentas para a policía local e un réxime sancionador que permite chegar ao peche dos establecementos nos casos máis graves. Polo tanto, menos promesas e máis xestión. Candia ten o texto, ten as ferramentas e ten a responsabilidade. Que deixe de facer oposición dende o goberno e aprobe de unha vez por todas unha norma imprescindible para a convivencia en Lugo.
1: Seguimos outros puntos da provincia. A Xunta apoia cun investimento de 38.400 euros a actuación de conservación e mantemento do lavadoiro da Ponte Labrada no municipio de Viveiro. O delegado territorial da Xunta en Lugo, Alfonso Villares, acompañado da alcaldesa de Viveiro, Mariña Gaimunde, visitou a zona onde explicou que a Consellería do Rural, a través da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, financia o 80% das obras a través dun convenio do Concello. Escoitamos a Alfonso Villares.
9: A Xunta de Galicia está colaborando co Concello de Viveiro no acondicionamento do lavadoiro da Ponte Labrada, unha actuación que vai permitir revalorizar a zona e tamén recuperar este elemento etnográfico para uso de todos os veciños. Unha obra que en donde o goberno galego financia 80% e a través, en este caso, a través dun convenio entre o Concello de Viveiro e a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. E nós pensamos, ao igual que o Concello, que con esta reforma vai se poñer en valor un espacio público de interés patrimonial, un espacio que vai axudar tamén a reforzar toda a oferta turística do Concello de Viveiro, que xa é amplísima, e deste xeito pois xa se pode incorporar este elemento tradicional ás rutas de turismo que ten xa o propio municipio.
1: Ademais, a Consellería de Emprego, Comercio e Migración inviste 454.000 euros no Obradoiro Dual de Emprego Soutos 2, compartido polos concellos de Paradela, Láncara e Samos. O delegado territorial da Xunta en Lugo, Alfonso Villares, comprobou onte as actuacións que están a levar a cabo estes días no Colexio Público de Paradela, onde realizan melloras en varios espazos exteriores como a zona xardinada e o parque infantil. Na visita tamén estivo a alcaldesa do municipio, Montserrat Mulet. Na órbita política, salientar como PSDG da provincia de Lugo manifesta o seu absoluto rexeitamento ás concentracións promovidas polo Partido Popular para o vindeiro 2 de setembro, para mañá, día 2 de setembro, baixo a apariencia dunha iniciativa da Federación Española de Municipios e Provincias, segundo manifestan. E os socialistas denuncian que esta convocatoria non foi consensuada cos grupos políticos nin aprobada polos órganos de goberno da Federación, senón que responde a unha decisión unilateral da súa presidenta, a popular María José García Pelayo. Continuamos agora con iniciativas das que falábamos na presentación do noso programa e nas que nos estenderemos na segunda media hora de programa, despois das 12:30, pero antes xa imos adiantando como a Federación de Comercio da Mariña sorteará 500 euros en vales de compra na campaña da Volta ao Cole, que se desenvolve dende hoxe, día 1 de setembro, ata o día 30. A presidenta da FECAN, Carmen Cruzado, explica que o obxectivo é premiar a fidelidade da clientela no comercio asociado da Mariña, unha campaña que ven complementar as que están levando a cabo algunas das asociacións que forman parte da FECAN e axudar a aquelas outras que non teñen campaña propia de Volta ao Cole nestas datas. Escritamos a Carmen Cruzado.
10: a que las persoas que durante o mes de setembro fagan as súas compras nos comercios asociados a calquera das nosas ACIAS ou CCAs, o único que terán que facer é mandar unha foto do seu ticket de compra ao seguinte correo electrónico a marinafederacionlugo@gmail.com, indicando na mensaxe volta ao cole na Mariña Lucense e engadir o número de teléfono da persoa participante. Logo, o día 1 de outubro, terá lugar ese sorteo de 5 vales de compra de 100 euros cada un para consumir no comercio local asociado. Animamos a participar nesta campaña, aproveitala para poder participar nese sorteo dos 500 euros que sempre van ser moi benvidos.
1: Con Carme Cruzado falaremos, como decimos, despois das 12:30 do mediodía, ampliando un poquinho máis os rasgos desta iniciativa e tamén a situación do comercio en xeral e especialmente nesa comarca da nosa provincia. Voltamos ao Concello de Lugo para salientar como o muro de Frixa permanece valado como medida preventiva dende hai meses, mentres que o Concello avanzou nos traballos técnicos necesarios para definir a actuación que permita acometer a súa reparación, segundo comunica. Dende a chegada do novo equipo de goberno, o Concello contratou e realizou un estudo xeotécnico para analizar o estado real do núcleo do muro e coñecer o alcance do problema. Tras ese estudo, foi necesario afondar na análise mediante unha cata realizada para completar a información técnica e coñecer con maior precisión o estado do muro. Os traballos feitos permitiron comprobar que a intervención necesaria terá un maior alcance do inicialmente previsto e agora os técnicos están a valorar toda a información obtida neste estudo xeotécnico en a cata para definir a actuación máis axeitada e poder acometer posteriormente a reparación definitiva dese muro. Ademais, tamén o Concello Lugués actuou de oficio e con carácter de urxencia ante o risco inminente de desprendemento dunha parte dun inmoble situado no barrio do Carme despois de detectarse hai uns días a apertura dunha greta nunha medianeira. Para atallar con celeridade o risco de caída, o Concello procedeu á retirada da galería e da parte do muro afectada, eliminando así os elementos que presentaban perigo e garantir a seguridade na contorna. O inmoble presentaba dende hai tempo un avanzado estado de deterioro. E ante a falta de actuación da propiedade, según os procedimentos e trámites legais necesarios para poder intervir ante esta situación de risco, foron estas labores dende o Concello Lugués, como decimos. O custo destes traballos será reclamado á propiedade de acordo coa normativa aplicable. Esta actuación forma parte da folla de ruta do Goberno Municipal, segundo comunica, ante os inmobles que presenten problemas de conservación, por unha banda facilitar e favorecer a rehabilitación dos edificios sempre que sexa posible e, por outra, actuar de oficio cando exista un risco para a seguridade e a propiedade. Non acometa as actuacións necesarias especialmente para salvaguardar a seguridade das persoas e dos inmobles da súa contorna. Outros proxectos estánse a anunciar arestora precisamente no Concello de Monforte, onde comparece o seu alcalde José Tomé para anunciar, dar explicacións respecto a ese proxecto que se acometerá na Ponte do Malecón. Outra previsión xa para as vindeiras horas, para as 8 desta tarde na Praza de Santo Domingo en Lugo, anúnciase a celebración dunha concentración contra os feminicidios.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Para Lois, para Omar, para Antía, para Santi, para Alba, para todos os nenos e nenas, hai C Puericultura, en Vilalba, Polígono Industrial. Todo en artigo de puericultura. Cocheciños, perces, sillas homologadas para o coche, xoguetes educativos. AIC Puericultura. Distribuimos as mellores firmas do sector. Jané, Play, Nurse, Mikuna. Visítenos no Polígono Industrial de Vilalba, na Rúa do Acibro, o noso teléfono 982-51-2545. Desexámoslle felices festas. AIC Puericultura.
3: En Cabarcos Motor de Vilalba ofrecémoslle a maior selección de vehículos industriais e turismos, revisados e garantizados. En Cabarcos Motor temos o coche que necesita, seminovos.
4: Seguimos en Voces de Lugo, coa actualidade municipal, en conversa con voceiro do BNG no Concello Lugués. Rubén Arroso, moi bo día.
5: Hola, moi bo día, que tal?
4: Xa benvido tamén a esta nova tempada. Comezábamos o curso onte. Comezo do curso prácticamente para todos, e os políticos os primeiros, non? E dende o ámbito municipal especialmente, non, este ano?
5: Sí, ainda que realmente de momento non houve moita parada. A verdade é que o mes de agosto foi un mes intenso, no cal, bueno, estivemos aquí pues, facendo o traballo que nos corresponde agora, que é o traballo de oposición, que é un traballo moi importante, porque, por unha banda, tens que fiscalizar o traballo do goberno, e por outra, pues, nos, dende o BNG, sempre tratamos de ter unha oposición constructiva, por lo tanto, pues, dar propostas para que a cidade poida seguir mellorando.
4: Dentro dese análise, do último que comunicou a alcaldesa Elena Cante respecto ao adianto que fixo do programa do San Froilán, cal é a valoración que fan?
5: Ben, por unha banda, pues, evidente que hai un cambio de criterio en algunhas cuestións, por exemplo, este San Froilán parece ser que vai estar máis centrado no tema das orquestas en vez de outro tipo de actuacións. O San Froilán a todo agora pues, viña tendo pues, unha ou dúas orquestas grandes que teñan lugar en grandes prazas, e logo que si cabía era todos os días pues, esas verbenas na praza maior. E o San Froilán destes anos pues, tiña máis, pues, estaba máis centrado no que eran os concertos na Horta do Seminario, na Mosqueira, en Santa María, sobre todo moita animación de rúa. Este ano hai un cambio, nós dentro do BNG neso non nos metemos demasiado, que sí creemos que é negativo que este ano se eliminase o escenario da Mosqueira, porque ese escenario era onde iban os grupos locais, e ao final, pues, nestes últimos anos, no San Froilán, entre un pouco, que actuaban un pouco de teloneiros dos grandes grupos, mas todos os que actuaban na Mosqueira, acababan acudindo en torno a 70 grupos locais cada ano. Realmente, para que un grupo pues, poida chegar a actuar, para que alguén chegue a ser un grupo potente, primeiro ten que empezar por abaixo, e o primeiro que ten que facer é empezar a tocar pues, na súa cidade, non? Entón, para nós, iso era importante, o tema de que houvese escenario. Tamén queremos ser críticos con un dos conceptos que traen, non? Que é o caso de Juan Magán, porque estamos a falar dun señor realmente un axitador de odio, lembremos que el mesmo pues, fai cánticos de insultos, neste caso contra o presidente do goberno, no que chamaba hijo de o que sigue, non? Nos concertos e dixo que incluso ese cántico era o cántico deste verán. Bueno, creemos que no San Froilán, que son as festas de todas e todos, pois persoas que suben aos escenarios a insultar e a xitar odio, pois non deberán ter cabida, non? Estrándanos que o Partido Popular traiga este tipo de concertos. Nos, por o resto, pois, sempre temos unha actitude construtiva con San Froilán, sempre creemos que o San Froilán son as mellores festas do outono galego, sempre creemos que o San Froilán son as festas dos veciños e veciñas de Lugo, que son os que as fan grandes, porque a xente que lle gusta é sair á rúa, pois atoparse na rúa, ir comer, quedar coas familias. Entón, bueno, agardemos que esta cousa mala non empañe as festas. E tamén, bueno, pues lamentamos que non se tivese contado cos grupos locais como outros anos.
4: Respecto ás festas, esta valoración, pero tamén temos que pasar a falar de obras, en este caso, moi localizada, en unha capital luguesa, como son estas que se levan a cabo no Carril das Flores.
5: Pois Carril das Flores foi unha obra que se iniciou a principios de ano, foi unha obra que levou moito proxectar, porque é patrimonio da humanidade, é a entrada do Camiño de Santiago, o Camiño Primitivo en Lugo, e ademais que conflúe con outro patrimonio da humanidade, como é a muralla. Entón, tiña pois, uns niveis de protección patrimonial moi importantes. Pero a pesar de ser o Camiño de Santiago entrando no centro de Lugo, podíamos falar dun dos puntos de maior feísmo da nosa cidade. Ese túnel que se fixo, que era o antigo acceso a Simago, ao parking de Simago, pois é un punto horroroso. De feito, saían moitos foros do Camiño de Santiago falando de que Lugo era unha cidade moi bonita, pero que era a entrada do Camiño de Santiago, pois era terrorífica, non? De feito, moitas persoas, teñenme comentado, que viven pola zona de Fontiñas, e que les gustaría subir para ir, por aí, para ir ao centro, porque era o camiño máis recto, non usaban esa rúa porque ata lles daba medo, non? Bueno, a obra agora está prácticamente rematada, foi un deseño importante, derribouse ese muro, fixos unha pasarela moito máis estreita, regenerouse totalmente o que a rúa Carril das Flores, cun acabado estético totalmente diferente, que quero animar a xente que non a viu que se pase, porque está prácticamente rematada. Eso queda unha cousa, queda esa casa en ruínas que está na esquina como entre los ríos, na cal pues, xa deixamos iniciado a súa adquisición por parte do Concello. Este tipo de cuestións urbanísticas son bastante lentas, levou moito tempo, pero agora por fin está rematado, e animamos o actual goberno municipal que continúe con ese proxecto que deixamos iniciado dendo BNG no seu día, porque vai mellorar moito ese entorno.
4: Falamos de outra infraestructura que neste caso abrangaría pues, prácticamente o interese de toda a provincia, como esa comunicación Lugo-Santiago, esa por estrada, esa proposta que facían dende o BNG no Congreso Aixa Dousan ano e medio, posto que agora estaría a piques de rematar o prazo para a presentación do estudo deste proxecto, no que realmente que o que demandaba o BNG, o que demanda.
5: Sí, bueno, foi un acordo que se chegou hai un pouco máis de 2 anos realmente, uh-huh. Que era para poder conectar Lugo con Santiago de Compostela a través de ferrocarril, no, que é unha cuestión pois histórica. E chegouse ao acordo no Congreso con o Ministerio de Fomento para que se poida estudar a variante Curtis-Ordes, que sería unha variante de 25 kilómetros de vía de tren, pero que permitiría unir Lugo con Santiago e unirnos non só con Santiago, senón tamén co que o eixo atlántico enteiro, poder, pois, por exemplo, poder ir en tren ata Vigo, ata Pontevedra ou a calquera cidade do eixo atlántico, non? Incluso poder continuar ata Portugal, porque unha vez que estivese comunicado co eixo atlántico tamén permitiría iso. Bueno, ese acordo que chegou ao BNG fixo que hai 2 anos, xusto agora, se sacase a licitación ese estudo que se adxudicou pois, en marzo do ano 2025, hai ano e medio, e o estudo duraba 18 meses, ano e medio, en poderse facer. E, polo tanto, pois, neste mes de setembro, que comeza no día de hoxe, pois, o estudo ten que estar rematado. E, ante iso, pois, xa o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, pois, xa presentou unha solicitude para poder ter acceso a esa documentación, as conclusións dese estudo, para poder coñecer se isto se vai levar adiante ou non. Nós creemos que é moi importante, porque xa non só pola cantidade de xente que se ten que desplazar de Lugo a Santiago, sobre todo estudantes, non, pero tamén xente que traballa ou xente que se quere desplazar, que sería unha, bueno, un avance importante. Senón tamén porque temos que ter en conta que as cidades, para poderse desenvolver económicamente, necesitan comunicacións. Sen comunicacións sempre teñen pues, un freno de má oposto que se impide desenvolverse económicamente. Entón, esta comunicación é estratégica totalmente, permitiría pues, chegar de Lugo a Santiago posiblemente en 40-45 minutos a través de ferrocarril, por lo tanto, pues, melloraría muitísimo a situación de Lugo.
4: No ámbito, no aspecto económico, voltando estrictamente ao Concello Lugués, dende o BNG tamén insisten no cumprimento dese pago de débedas por parte do Concello de case que algo máis de medio millar de facturas por un importe de 2,7 millóns de euros.
5: Sí, aí hai unha serie de facturas, 500 e pico facturas que están sen pagar porque dende que chegou Elena Cambi a alcaldía de Lugo non levou ninguna factura a pleno. Bueno, nestes días vemos a xente do Partido Popular que di que esas facturas son do goberno anterior, evidentemente que son do goberno anterior, porque dende que chegaron a pleno ninguna desas facturas dende que chegaron ao goberno ninguna desas facturas se levaron a pleno. Unha factura ten un trámite administrativo, dende que se fai o traballo ten que presentarse a factura, os funcionarios da administración revisan o cumprimento desas facturas, e se están dentro do mesmo ano orzamentario, pois simplemente cunha asignatura do concelleiro ou concelleira xa se paga, pero senón que pasa moito cas de final de ano, que cambias de ano, pois teñen que ir a pleno. Bueno, este traballo administrativo rematou xusto en abril, xusto antes, que cando remata sempre, antes da moción de censura, remata sempre no mes de abril, a moción de censura foi o 7 de maio, non houbo posibilidade de ter levado a pleno antes, e agora están bloqueadas, non? Entón, non seguimos insistindo, pedíamos un pleno extraordinario en agosto, agora tan mínimo ata finais de setembro non van ir a pleno, e hai aí, pois, máis de 500 autónomos, pequenos empresarios que están agardando para poder cobrar por un traballo que xa fixeron, que xa pagaron os seus impostos, e non están cobrando, non? Iso, dende logo, para nós resultanos injusto, porque fixeron o seu traballo, son a maioría deles, eu teño falado con bastantes, son autónomos, que fixeron todo ben, e agora, pois, non se lles paga simplemente porque, neste caso, pois, a señora Candia decidiu nestes meses non levar as facturas a pleno, non? Entón, iso é injusto, e nós seguimos insistindo que se lles pague o antes posible, porque pagar hai que pagar, porque fixeron o seu traballo e non se pode estar atrasando máis tempo.
4: Demandas do BNG no Concello de Lugo, cuxo voceiro, Rubén Arroxo, vimos de falar aquí en Voces de Lugo. Graciñas, Rubén, por estar con nos unha semana máis e ata vindeira. Graciñas e moi bo día.
5: Moitísimas grazas a vos e que pasedes unha boa semana.
4: Igualmente.
6: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
7: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
3: En Cabarcos Motor de Vilalba ofrecémoslle a maior selección de vehículos industriais e turismos, revisados e garantizados. En Cabarcos Motor temos o coche que necesita, seminovos e tamén de alta gama. Cabarcos Motor, o gran centro do vehículo de ocasión da comarca. Estamos en Guadalupe Vilalba, teléfono 982-512-440. En internet, cabarcosmotor.es. Desexámoslle felices festas.
8: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
9: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
10: Un nome ligado ao bo facer hostaleiro na comarca da Terra Chá, Casa Maragata. En Casa Maragata propoñémosche as mellores carnes, peixes e mariscos, tamén menú diario. Dispoñemos de comedores adaptados para comidas e ceas de grupo ou empresa. Ademais, en Casa Maragata cociñamos para ti estas datas. Consúltanos. Casa Maragata, en Torre, na Estrada Vilalba Baamonde. Teléfono 982-51-1201. Estamos de martes a domingo ao mediodía ao teu servizo. Desexámosche felices festas.
9: Para a volta ao cole, elixe o Comercio da Mariña.
11: Nela toparás todo o que necesitas para o inicio do novo curso.
9: Escoita ben, se mercas nos negocios da FECAM, Federación de Comercio a Mariña, ata o 30 de setembro, podes entrar no sorteo de 500 euros en vales de compra.
11: Participar é moi sinxelo. No Facebook e no Instagram de A Mariña Comercio, tes toda a info.
9: A FECAM facendo Mariña, coa colaboración de Comercio Galego e Xunta de Galicia.
12: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días. pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
7: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
13: Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
4: 10 minutos para llegar a la 1 de la tarde y como ya es habitual a esta hora, pues ayer retomábamos este concurso que era ya un clásico en nuestra temporada anterior y este concurso que nos acerca hasta el mercado, la Plaza de Abastos de Lugo. Tienes oportunidad de participar para después entrar en el sorteo de una cesta de productos gourmet que realizaremos en las próximas semanas, ese sorteo. Así que simplemente llamándonos al 982-830010. Recordamos, como ya hacíamos ayer, que hemos cambiado el número de teléfono de contacto, con lo cual volvemos a insistir en que este es el nuevo, este es en el que ahora recibimos esas llamadas telefónicas, en el que contactamos, en el que contactas, tienes oportunidad de contactar con nosotros. En el 982-830010. Recibimos y esperamos ahí tus llamadas telefónicas.
14: Tipsa Vilalba, transporte nacional e internacional, servicios directos, aluguer de furgoneta con conductor, mudanzas porta a porta, transporte de mercancía paletizada. Tipsa Vilalba, gústanos os teus envíos. Estamos na Avenida Terrachá 194 Vilalba o noso teléfono 982 83 0050. Desexamosche felices festas.

0: Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
1: Seguimos en Voces de Lugo, seguimos ahora de Endea Mariña, puesto que allí, como ya comentábamos o comenzó el programa, pues están inmersos en Ribadeo, en plenas festas patronais. Alcalde Daniel Vega, muy buen día.
2: Muy buenos días.
1: Un programa que ya comenzó a fin de semana con actividades deportivas, ¿no?
2: Sí, empezamos a fin de semana con actividades deportivas. Eu quero primeiro agradecer que todo este traballo, gracias á Comisión de Festas, gracias a eles, podemos disfrutar pois unos días das patronais, das festas, digamos, máis, digamos, familiares, máis de amigos, bueno, o que ven sendo a festa de todos. Por lo tanto, creo que a Comisión pois hai que agradecerlle todo ese traballo. Por lo tanto, o domingo, o trofeo das festas patronais, que é un trofeo de unha actividade deportiva de baloncesto, que estivo o Breogán e o Sporting de Clube de Portugal. Bueno, a partir de aí, pois tamén o domingo 30, este domingo, pois tamén houve o día da bicicleta. E a partir de aí, pois hoxe xa os Cocos e Cabezudos e Illa Pancha pois acuden a residencia de maiores, despois xa o Benres 4, pois co Pregón, con Pepe Conde, que é o pregoeiro deste ano, un pregoeiro que a nosotros parecenos moi ben, porque é unha persoa moi ligada ao povo, que escuita a todas as persoas, que atenda a todas as persoas, foi o xefe do servicio de cirurxía do hospital de Lugo. Por tanto, a partir desde aí, ven toda unha cantidade de actividades de días de festa.
1: No musical, auténtico prato forte para a despedida o día 8, non?
2: Sí, cos concertos do Xacobeo, pois a Comisión de Festas, bueno, pois pareceulle que sería unha boa oportunidade de propoñerlle a Xunta de Galicia o concerto de Mao Doz. Bueno, pois propuxérono, axudámoslles, temos ese concerto que eu creo que tamén é importante e é un concerto que gusta, sí.
1: Como ben comentaba, momento de encontro de moitas familias con amigos e ademais un colofón para un verán que como foi, alcalde, aí en Ribadeo.
2: Bueno, os datos evidentemente non están hasta dentro duns días, pero todo indica, polo que fomos vendo dende maio, dende a Semana Santa xa, dende a Semana Santa, pois abril, maio, junio, julio, os datos foron moi bons. En Semana Santa tivemos datos moi a destacar. Por exemplo, no tocante ao turismo internacional, estábamos falando do 40% do turismo ribadense era turismo internacional. Por lo tanto, eso é moi importante, é significativo o crecemento que tuvo nestes tres anos, e eu creo que gracias a esa información, toda esa documentación que trasladamos tamén ao estranxeiro, e iso é moi importante. Por que dúas vías podemos ter eses datos positivos? O primeiro, a Praia das Catrais e tamén o Camiño de Santiago. Son dúas fontes que nos nutren de datos moi importantes, de datos positivos no tocante ao turismo internacional. E, por lo tanto, iso é a primeira foto que temos. É dicir, o 40% no tocante ao turismo internacional. E estes meses, xa falo de junio, julio e agosto, pois o turismo internacional estamos falando xa do 45%. Bueno, pois, eu creo que é algo a destacar. Vamos a seguir traballando e evidentemente vamos a esperar os datos finales para ter ese dato fixo, esa foto fixa dese verán, que eu creo que foi moi bon. E evidentemente traballar na desestacionalización, sempre estamos dicindo hai que desestacionalizar o turismo. Bueno, pois eu creo que Ribadeo o está a facer. Que debemos mellorar? Evidentemente. Que o podemos facer mellor? Evidentemente. Pero é verdade que Ribadeo ten vida todo o ano, hai moito dinamismo, hai moita actividade, e iso axuda, evidentemente, a desestacionalizar o turismo.
1: E precisamente ese turismo procedente do estranxeiro do que fala, probablemente, cando máis acuda a ese punto da nosa Mariña, seña en épocas non precisamente estivais, non?
2: Claro, estamos hablando de que o turismo internacional, tivemos datos importantes, sí, é verdade que en Semana Santa, que é un tempo tamén pois, de descanso, pero toda a primavera, moito do inverno tamén acudiron moitas persoas do estranxeiro, pero é verdade que hai aí, parece que cando temos datos xa importantes, é da primavera para adiante. Iso, pois é verdade que o camiño norte nutre de moitas persoas de internacionales, sobre todo Italia, Estados Unidos son os datos de donde beben máis de dúas esas nacionalidades, América, e estamos falando de Italia. Evidentemente, pois tamén temos un dato de turismo do portugués. Bueno, pois iso é o Camiño de Santiago. Despois hai moitas máis nacionalidades e, evidentemente, repito, son dous datos que temos gracias ao Camiño Norte e gracias ás catedrais.
1: Sí, iba a preguntar yo precisamente por esto último, porque un punto xa sen necesidade de presentación, entendo.
2: A Praia das Catedrais é un punto donde todo mundo pues, acude, donde todo mundo quere contemplar esa catedral laica, ese espacio natural, ese monumento que debemos conservar. E evidentemente están nos traendo datos moi, moi, moi positivos. A Praia das Catedrais é moi coñecida. Mira, en sitios, a Praia das Catedrais está por encima de Ribadeo, está por encima da palabra do que significa Ribadeo como pueblo. Pois a Praia das Catedrais pois están nos dando moitos, moitos datos. Pero eso pasa igualito que Galicia a Catedral de Santiago. Bueno, pois que son os dous, por certo, son os dous monumentos máis visitados, a Catedral de Santiago, esa catedral cristiá, católica, e a nosa catedral laica, ao espacio natural de Galicia, que é a Praia das Catedrais. Bueno, pois ese dato témolo gracias a esos dous digamos imáns de turistas, de visitantes que debemos conservar. O Camiño Norte é patrimonio da humanidade, por tanto eu creo que debemos ser responsables, debemos cuidar, debemos conservar e debemos promocionar, evidentemente.
1: Rebatamos soberana aí en Ribadeo coa celebración destas festas das que falábamos, pero encarando xa un trimestre último do ano, no que en que proxectos máis inmediatos vai estar inmerso dende a alcaldía, Daniel Vega?
2: Bueno, en estes momentos estamos en 6 puntos en obras. Estamos falando da renovación por completo da Rúa Buenos Aires, con 350.000 euros de xestión feita ante a Xunta de Galicia para modernizar, perdón, 450.000 euros para modernizar todo o que ven sendo unha avenida, que é un acceso portuario, para ir conseguindo que o porto de Ribadeo teña os accesos arranxados. Iluminamos o acceso e arranxamos tamén o acceso ao porto de Mirasol. Ahora actuamos en Buenos Aires, evidentemente, pois unha obra de máis calado, porque é unha renovación do saneamento, do abastecemento, da iluminación, do pavimento, da humanización, do entorno do auditorio. Outra obra que estamos facendo, pintando o auditorio, que estaba completamente abandonado, xa fixamos arranxos no interior e ora no exterior, e aparte de pintar, de conservar no exterior, tamén colocación de cámaras de seguridade para que, bueno, eu creo que se estamos arranxando debemos evitar que se pinte, que se celebre en botellos no seu entorno, bueno, pois isto o estamos a facer. Por tanto, dúas obras moi necesarias nunhos espacios que estaban certamente abandonados. Tamén estamos falando de Avenida de América, unha obra tamén necesaria. A Avenida de América estamos dando ya acceso o centro de saúde, moi necesario, a renovación desta rúa. Tamén estamos falando de modificación, bueno, da renovación por completo do saneamento e do abastecemento. Son obras que non se ven, pero son obras moi necesarias. E, bueno, pois aquí tamén estamos invertindo, aquí sí que era a cantidade esa de 350.000 euros que estamos gestionando por parte da Xunta de Galicia. O Plan Avanza Rural, estamos actuando en tres puntos, estamos actuando e arranxando todas as pistas de concentración que dan acceso a parcelas agrarias. Estamos actuando tamén na mellora dos camiños forestais, concretamente en Cedoceita Piñeiro, donde foi pues, digamos, o centro, dos incendios de esas 2.700 hectáreas que ardieron. Bueno, pues ahí fueron donde la situación fue más grave y estamos actuando ahí. También las vías, digamos, las principales vías de comunicación con aglomerado. Aquí vamos a invertir 700.000 euros. Financiémonos con 230.000 euros por parte da Xunta, 370.000 por parte do Plan Único da Diputación e 100.000 tamén outra vez por parte da Xunta a través do Plan Camiña da Gadear. Despois tamén van a comenzar as obras dos locais sociais. Xa anunciábamos a semana pasada que vamos a actuar en Arante, en Couxela, en Piñeira, en Vilaframil, Vila Selán, Cubelas e Ove. E tamén xa empezamos o abastecemento da auga, que son 7,5 millóns de euros que actuamos xa nos levantamentos topográficos e oficialmente empezan as obras o 21 de setembro. Por lo tanto, creo que actividade, pero tamén hai que destacar a gran inversión que estamos facendo en Ribadeo, gracias a unha xestión ante a Xunta de Galicia, que son fondos da Xunta de Galicia, pero o cambio, a modernización, ven para Ribadeo.
1: Esas obras das que falan no apartado de abastecemento de auga é para a modernización de rede ou en que quen se vai invertir ese diñeiro do que...
2: O abastecemento de auga é o cambio por completo da rede de abastecemento que ven dende Vilarbotote. Actuamos trabada Ribadeo conxuntamente, Ribadeo Trabada tamén vai a renovar uns puntos en algunhas parroquias e mayoritariamente en Ribadeo. Por tanto, é cambiar a tubería de fibro de cemento, que non poderíamos tela nestes momentos, bueno, pois non cumplimos a normativa europea, primer punto. Segundo punto, que é un dato moi, moi malísimo, moi malo, dramático, donde estamos perdendo pois, por encima do 40% de auga. Por lo tanto, malos, no, pésimos xestores na auga. Por lo tanto, foi unha das prioridades que tivo este concello, este goberno, e eu sempre dixen que era moi necesario para o crecemento do povo ter unha renovación por completo da tubaxe do abastecemento da auga. E iso o fixemos, xestionamos 7,5 millóns de euros, o 60% dese orzamento é fondo europeo. Por lo tanto, tamén nos convirte nos maiores xestores de fondos europeos. Non somente no abastecemento, tamén na obra de mellora de todo o paseo o na contorna da ría e tamén na expropiación dos terreos e conservación dos terreos da Praia das Catedrais con 500.000 euros. Por lo tanto, creo que houve unha xestión moi importante durante estes tres anos e seguimos traballando, evidentemente.
1: Proxectos, por lo tanto, para os vinteiros meses aí no Concello de Ribadeo, dos que nos ven falar o seu alcalde, Daniel Vega, a quen lle agradecemos que estivera hoxe con nos, aínda que o punto de partida, pois, evidentemente, señan esas festas nas que están xa plenamente inmersos o seca celebración dese Día dos Maiores e... xa de cheo durante a fin de semana ese colofón co concerto anunciado do Mago de Oz que terá lugar o martes da vindeira semana, o día 8. Daniel Vega, alcalde de Ribadeo, moitas gracias por estar con nos e ata vindeira ocasión, graciñas, e moi bo día.
2: Pois dunha aperta e seguimos traballando.
3: En Cabarcos Motor de Vilalba ofrecémoslle a maior selección de vehículos industriais e turismos, revisados e garantizados. En Cabarcos Motor temos o coche que necesita, seminovos e tamén de alta gama. Cabarcos Motor, o gran centro do vehículo de ocasión da comarca. Estamos en Guadalupe Vilalba, teléfono 982-512-440. En internet, cabarcosmotor.es. Desexámoslle felices festas.
4: En Mence Ribadeo liquidamos todas nuestras existencias con motivo de cierre por jubilación. Visite Menfer, aquí podrá encontrar artículos muy interesantes a precios de liquidación. Zapatos, bolsos, lencería, ropa de niños, paquetería, ropa de primera comunión y todo para el bebé. Aproveche la liquidación de Menfer. Estamos en la calle José Vicente Pérez Martínez, frente a la Plaza de Abastos de Ribadeo.
5: Un nome ligado ao bo facer hostaleiro na comarca da Terra Chá, Casa Maragata. En Casa Maragata propoñémosche as mellores carnes, peixes e mariscos, tamén menú diario. Dispoñemos de comedores adaptados para comidas e ceas de grupo ou empresa. Ademais, en Casa Maragata cociñamos para ti estas datas. Consúltanos. Casa Maragata, en Torre, na Estrada Vilalba Baamonde. Teléfono 982-51-1201. Estamos de martes a domingo o mediodía o teu servizo. Desexámosche felices festas.
4: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
6: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Una y media del mediodía, seguimos en Voces de Lugo y como ya comentábamos al comienzo de nuestro programa, hoy con un colofón realmente de lujo. Abraham Cupeiro, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿En qué punto, en qué momento, en dónde pillamos o artista?
1: Bueno, pues
0: ¿hubo vacaciones? ¿No hubo vacaciones?
1: Bueno, las vacaciones fueron componiendo pues eso, o novo disco que grabaremos dentro de nada en Londres otra vez y... Y nada, pasado mañana xa facer as maletas para ir a tocar a Palma de Mallorca. Nada, empezar claro. Outra vez de novo a carretera.
0: Efectivamente, que comeza agora a xira, era un poquinho o pretexto para estar hoxe nesta conversa con Abraham Cupeiro, co que realmente poucos pretextos hai que buscar para ter sempre con él unha conversa interesante, pero o certo é que comeza esa xira vendo a xenda, un pensa, é momento propio para a creatividade, é mellor momento cando uno está nesta plena voraxine ou non?
1: Pois mira, é un pouco de todo. Eu que vou facendo durante o ano nos concertos, pois vou anotando ideas nunha libretiña que levo, vou, pois eso, collendo melodías, armonías que, pois que ao mellor me seducen nun primeiro instante, e despois, cando xa estou máis devagar na casa, pois xa vou ilvanando todas estas ideas e creando pois un discurso máis sólido, non? Uh-huh. Entón é unha especie de marido un pouco o tema do estrés de andar dun lado para outro, pois coa calma de estar na casa para tecer todas estas ideas.
0: Claro. Gira que comeza en Mallorca, como ben comentas, despois pois estará en Coruña xa no, bueno, neste mes que acabamos de comenzar.
1: No, en Coruña vou a estar en xaneiro.
0: Ai, creí que era para setembro,
1: non,
0: a cita.
1: En setembro, uh-huh. En setembro non, en setembro vou estar en Sevilla, en Extremadura.
0: Uh-huh. Sí. Outras localidades sí. Máis lonxanas de Galicia.
1: Sí, moito máis lonxe.
0: Será o máis perto que teñamos en Coruña para os galegos?
1: Vamos a ver, en outubro estaremos en Mondoñedo, pero xa hai dous pases e as entradas están esgotadas. Así que somente quedan en Galicia, pois en Vigo, no Nadal, o 28 de 27 de decembro, que tamén facemos dous días ali no García Barbón, uh-huh. E despois no Coliseum da Coruña, coa Sinfónica de Galicia, facendo a versión extendida de Mitos. Sí.
0: Ese 29 de xaneiro que ben apuntabas. Falando desa venda de entradas xa completamente esgotada, en que momento comeza a producirse isto?
1: Cale
0: o punto a que esas entradas desaparezan a horas de poñerse a venda?
1: Ah, bueno, eu creo que foron moitos factores, non? Eu viña traballando dende moi pequeniño, pois traballando polas festas, vivindo como músico, e despois na miña carreira como profesor de conservatorio, pois decidín parala un pouco e volver a, digamos, a facer concertos. Nun principio, con pouco éxito na afluencia da xente, pero pouquinho a pouco... pois ocorriuse ir poñendo entradas, xa que as institucións pois non me axudaban moito, a verdade, e o que sí que teño que estar moi agradecido á resposta da xente. Pouco a pouco, a xente empezou a mercar entradas para vir os meus concertos, e pois moi agradecido.
0: Isto acadou unha dimensión que en algún momento Abraham Cupeiro pequeno, aquel pequeno do que fala, de que no que tanto traballaba, e que seguía a traballar, por certo, décadas despois, soñara? En algún momento pensou que isto iba a acadar estas dimensións?
1: É que eu creo que a vida ten tela que vivir como un soño en sí mesma. Se proxectas un soño no futuro, non acaba de chegar. E cando chega un soño, pois digamos que tampouco a euforia te paraliza ou te bloquea. Eu vou vendo como as cousas pouquinho a pouco se van facendo, pero tamén desfrutando, hai que decirlo, dende o primeiro episodio de coller un instrumento e poder tocar para a xente e intentar facela feliz. Pero sí que é verdad que a veces miras atrás e dices, esto ni se me pasou pola cabeza de que iba a ter pues, este éxito de cara á xente no senso de que, pues eso, que iran ir a ver todos os sitios.
0: Porque, en definitiva, ese recoñecemento do público é o que un busca, non? Ainda que seña moi feliz facendo esas creacións que un sempre soñou, como ben comentas, pero ese recoñecemento é imprescindible, non?
1: Ui, diría que no meu caso, con todos os respetos, non é o máis importante,
0: no,
1: porque a veces podes ter ese éxito e o que estás facendo non é auténtico ou non te convence a ti mesmo. Eu, cada nota que dou, mellor ou peor, coas miñas, bueno, facilidades ou coas miñas, cos meus defectos, fago dentro do corazón. e ver que a xente pois tamén lle gusta eso é como a guinda do pastel. E eu creo que aí xuntaría dúas palabras que é o agradecemento á xente, como xe dicía antes, que fai que eu poida seguir investigando, que poida seguir facendo concertos, e ao mesmo tempo a sorte, que é moi importante, que tiven de cativo de atopar o meu camiño na vida.
0: En que momento comeza a entenderse este traballo do Gran Cupeiro?
1: Eu creo que a xente moitas veces tratámola un pouco...
0: Digo, a entenderse a nivel profano, evidentemente, non?
1: Sí, pero fíjate, eu teño un público moi diferente, de xente moi maior, xente moi nova, teño moitísima aceptación coa xente moi nova, e iso para min, quero decir que agardo que non soi moi mal, que do que sí que me sinto moi orgulloso, de ver como algo que é historia, que é música, o mellor non comercial, pois nos máis cativos entra. Eu creo que é unha prova máis de que a veces, dende as altas esferas, apóyase moitas veces o mainstream, e hai outras músicas que tamén temos, pois, o mellor oco, o dereito a que nos escoiten os demais.
0: E onde crees que pode estar esa clave do éxito entre xeracións tan novas?
1: Pois eu creo que na natureza da música. A música é máxica. E ti, cando ves un truco de máxia, vesllo o truco, xa non che fai gracia.
0: Ninguna.
1: Pero cando ti ves que a persona que está diante de ti, volvo a repetir, con maior ou menor acerto, está tocando en directo e está traéndoche esencias sonoras do pasado, eu creo que eso aprecio a xente. Vivimos nun mundo que buscamos a perfección e os seres humanos non somos perfectos, somos imperfectos, e creo que eso é o que fai que a xente pois, apoie non este proxecto que estou a facer.
0: Un mundo no que buscamos a perfección e buscamos a inmediatez tantas veces. E eso, en traballos como os que fai Abraham Cupeiro, non casa.
1: Non, date conta que o meu traballo moitas veces que se fan noutros países como Suiza, Canadá, Escocia, pois hai unha universidade detrás, hai un equipo multidisciplinar de moitísima xente, pois aquí, pois entre María, a miña parella e máis eu, pois sacamos todo adiante, pero non o digo como que fose un esforzo maior, senón que é un esforzo está alimentado pola mellor gasolina que pode haber, que é o amor e o respeto pola tua profesión. Eu son tan feliz intentando afinar un instrumento como recibindo o aplauso do público, de verdade, porque, como che decía, agradecido ao público e a sorte de atopar o meu camiño dende moi novo.
0: E incluso como recibindo unha chamada telefónica para unha superproducción estadounidense? Porque antes falabas de estar cos pés na terra. Un se desorienta un tanto cando recibe esa chamada de teléfono?
1: Sabes que pasa? Que a vida é tan corta para os seres humanos que como perdamos un pouco o norte, estamos, calquer día tes unha chamada mellor que che dice que uns análisis están mal e que tes que mirar porque tal. Eu vivo así a vida, sabendo que son moi fráxil, como un papel que pode mollar a choiva. Entón, cando veñen esas cousas, moi agradecido, porque ademais sacas a palestra todos estes instrumentos para que o coñeza o gran público, pero ao mesmo tempo sabes que bueno, que somos efímeros. Entón, se vives así, pois nin te aflixes moito, nin te pos moi eufórico. Iso sí, como che decía antes, moi agradecido de que así sexa, que te chamen dende eses sitios.
0: E que te aportou esa experiencia en concreto, por exemplo, esa?
1: Bueno, pois aportoume que a xente, canto máis arriba está nesas superproduccións, pois moitas veces máis tranquila, máis confía en ti, e aportoume tamén esa serenidade que a veces precisas, de que, pois a veces, non é que te sintas menospreciado, ou sí, ahora, por exemplo, que a veces que notas que hai xente que podría axudarche dende institucións e non houve esa axuda, e ver que o teu traballo chegou a outros sitios do mundo, pois dache, pois que queiras, un pouco esa tranquilidade de decir, bueno, pois oye, pois tan mal tampouco fago, non?
0: A pesar de que noto nas túas respostas rencor cero, realidade, todo baixo un prisma de modestia absoluta, cantas chamadas se produciron a partir dese momento que pensaches, xa poderías ter chamado antes, non?
1: Bueno, non te creas que moitas. Eu, perdona que sea tan reivindicativo o mellor, pero que eu necesito ser agradecido co tecido cultural que temos na nosa terra, que son os grupos tradicionais, onde eu empecé de cativo, e as bandas de música. Sí que houve moitas chamadas, sí, pero non te creas que tantas como se deberían esperar de certos sitios. Agora ben, dito isto, eu para min non pido, porque afortunadamente teño máis bonito que poda haber, que é o cariño o garimo da xente. Pero as nosas bandas de música, os nosos grupos tradicionais, eu creo que dende as institucións habería que axudarles moitísimo máis, porque nunca se fixo tanto con tan pouco.
0: Xa, se sigue facendo con pouco? Todo o que se está a facer?
1: Non é normal que para un festival se declinen, se voten aí 3,5 millóns de euros. E as bandas de música, todas en toda Galicia, reciben 200,000 en todo o ano.
0: Xa.
1: Eso creo que non ten sentido. Entón, eu creo que cando ti aprendes a tocar un instrumento, cando eres un pequeno, tens que chegar unha hora ao autobús, tens que tocar un pasacalles, o mellor fai frío, pero estás aí, sigues tocando, afinando o instrumento, creo que eses cartiños que son públicos deberían estar mellor invertidos nesto. Digo isto todo dendo cariño e nada de con fricción, senón para que nos demos conta de que temos que entender que hoxe o solista da Sinfónica de Chicago é un home que saliu dunha banda de música de bar da provincia de Pontevedra e ocupa o mellor posto que pode aspirar un trompetista no mundo. E iso é porque había unha banda de música que lle deu a oportunidade de empezar. E como él, moitísima máis xente que andamos polo mundo.
0: E cada vez resulta un tanto contradictorio co éxito que está a ter persoas como ti ou outros movimentos ou colectivos ou grupos e tamén neste ido. En cambio, resulta contradictorio con que non se vaya producindo tamén ese mudar de actitude por parte daquel que ten posibilidades de apoiar económicamente, non?
1: Eu creo que o problema que hai a veces é o descoñecemento e hai que intentar escoitar que cando se din as cousas non son para crear malestar, ni moito menos. O que temos é que darnos conta que neste mundo temos que coller todos. E aí, nesa manta, non se pode tirar sempre para o mismo lado. Porque non é xusto. Eu vexo así, eu sempre, hai moitas veces que vou colaborar con bandas e tal, pero eu ao final, ou con grupos tradicionais, podo facer o que eu podo, pero tampouco son unha institución. Eu ao final teño a miña vida, o meu traballo, son unha persona solo, sabes? Eu creo que, perdona, digo todo isto que me entenda todo o mundo, dendo maior agarimo e que as cousas teñen que poñerse, hai que saber onde estamos. E sobre todo unha cousa moi importante, que unha banda de música, un grupo tradicional, traballa todo o ano. Hai concertos que, bueno, pues é un pouco tirar os fogos de artificio ese día e acabou outra película. Digo, todo o mundo ten cabida.
0: Sí, sí. Pois, seguindo falando desta axenda que eu comentaba tan apretada xa para os vindeiros meses de Abraham Cupeiro, falas dese comezo en Mallorca, despois eses outros concertos máis polo sur da península, xa te achegarás Vigo, xa a finais de ano, como decíamos, en Xaneiro, en A Coruña. Pero dentro desta voraxina, pois tamén está esa escapada a Londres para a grabación do novo álbum.
1: Pois sí, é un álbum que ademais en primicia xa che digo que se vai a chamar Ánima. Ánima ven de e alma, e ven de soplo, porque de alento, que é como toco os meus instrumentos, como é o alento, dándolle vida pois a estas pezas perdidas no tempo. E aí estaremos coa Royal Philharmonic en Abbey Road grabando este proxecto novo que estrearemos a primeira vez no público no Palau da Música Catalana o 14 de xaneiro coa Orquesta do Vallés. A verdade que estou moi agradecido de poder estrear este novo proxecto pois nun templo da música como o Palau da Música en Barcelona.
0: Uh-huh. Falabas dese carácter reivindicativo, xusto por outra banda, considero que hai que ter para esa realidade, esa vocación de tantos que moitas veces te caes non a tope en esa resposta axeitada. Fíxate ti, de carácter reivindicativo, esta mañá, repasando os correos recibidos, facíame gracia unha iniciativa de un grupo empresarial, pero que parece ser que utilizou o eslogan que ti aplicaches, que vente ti a Lugo.
1: Ah, pois non conocía eso.
0: Pois sí. Despois facilitareiche a información máis ampla, senón agora mesmo tamén incluso nesta conversa, pois vía realmente... Pois, un poquinho reivindicar tamén a identidade dun, non?
1: Mira, é que eu creo que en Galicia facemos cousas moi ben e cousas moi mal, pero sí. Unha das cousas boas que temos é que estamos rodeados de patrimonio, estamos rodeados de natureza, e eu amo a miña terra. É dicir, esa frase creo que tivo tanta repercusión porque saiu dende o corazón. O que falábamos antes, as cousas teñen que ser sinceiras, teñen que ser auténticas, a veces con maior ou menor fortuna, pero é que vivimos nun sitio privilexiado, un auténtico paraíso, e témonos que dar conta, e témolo que cuidar, témolo que exportar ao mundo, temos que ensinarnos, e temos que valorarnos, e sobre todo amar as nosas tradicións, a nosa lingua e todo o que nos rodea.
0: Por que non facemos todo eso, Abraham?
1: Bueno, hai moitos motivos, creo que hoxe xa creo que foi un reivindicativo demais,
0: bastante.
1: Pero eu cando vou a outros sitios, como por exemplo Escocia ou tal, vexo que nas mesmas televisións todo é como vístese todo de outro xeito, non? Eu sempre fago a mesma pregunta. Se ti lle preguntas a un labrego ou unha labrega cando se plantan os nabos e tal, explícache as lúas, aí estarás vendo un sabio. Pero cando na televisión o caricaturizas e o sacas como se estivera bebendo viño somente na taberna, pois entón estás desprestixiando esa imaxe ou non estás dando a imaxe real desa persoa. E eu sempre digo que no fondo de cada labrego e de cada labrega sempre hai unha enciclopedia andante que, por certo, a inteligencia artificial non pode sustituir.
0: Sí, afortunadamente neste caso. En esto último que ves de comentar, pois aí tamén temos que entonar o mea culpa aos propios medios de comunicación, non?
1: Non tanto, porque eu sí que creo que sobre todo pues, na tele, que ve moita xente, habría que ser un poquinho máis... Pois pues eso, ter un
0: didáctico.
1: Pouco de... Non sei, eu, é que eu falo con tanta xente maior e cando falan eu o único que fago é escoitalos. Pois eso, gústame que a xente saiba o que hai no seu interior.
0: Xente maior e xente no ámbito, entendo, moitas veces do rural, no que quizáis outras estamos bastante de espaldas a eles, non?
1: Bueno, dende logo, eu teño que dicir que, inda que vivo no rural, os meus avós e os meus pais veñen do rural, pois eu non son unha persoa, non quero falar como se eu tivera unha autoridade aí, pero sí que me sinto seducido por... polo gran coñecemento que ten esta xente, e, jope, ao final, non somos como un feto que está rodeado de natureza que a que nos abraza, e ao final son a xente que nos dá de comer, que nos dá de vivir, e creo que, ademais, é o alma da nosa terra, pois a nosa natureza e o noso rural.
0: Falabas da presentación de ese novo álbum, Anima a levarla por título, e que lle vai diferenciar de Mitos, por exemplo?
1: Cal é a diferencia con Mitos?
0: Sí.
1: Sí, digamos que Anima é un disco onde buscaba estados de ánimo máis contrastantes. É verdade que o denominador común serán os instrumentos esquecidos, e aquí vai haber dúas cousas moi especiais. Unha delas é que vou tocar un instrumento armenio que se está a fabricar aínda con madeira de 5.000 anos. Unha madeira que apareceu en Norfolk, en Inglaterra, onde en xaneiro apareceu o último Carnix enteiro tamén, e por casualidades da vida, tocando nun sitio a concertino da orquesta, era inglesa, e foi a que me dixo que me iban a dar un trozo desta madeira para que fixera un instrumento. E tamén soará esa corna galega en Abbey Road, que atopou Carlos Tallón hai máis de 30 anos no monte perto de Sarria. É dicir, vai ser un pouco... O denominador común, como te decía, pois moi similar, pero vai haber estados de ánimos aínda máis contrastados, dende a euforia ao recollemento.
0: Este instrumento armenio do que falas, FKIS, un dos máis antigos que recuperaches?
1: Bueno, é un instrumento que afortunadamente non houve que recuperar, porque ten unha tradición de máis de 3.000 anos que o pobo armenio foi mantendo ao longo da vida, do tempo. Uh-huh. Entón, foi un instrumento que esa maneira de tocalo, o duduk, de feito está protegido polo UNESCO, chegou ata os nosos días. E a sorte que tiven é que os temas que fun escribindo para este instrumento, pois queda un pouco mal que o diga, pero ese día sí que tiña inspiración comigo do meu lado, e as musas abrazaron, pois eso, o lápiz cando iba escribindo na partitura, e quedaron uns temas, pois, moi formosos, a verdade, e que ademais con este instrumento, pois, quedan moi ben. É un tema que fala de Martiros, que foi un bispo armenio, que foi un dos primeiros cronistas do Camiño de Santiago, xa que fala do Pórtico da Gloria dicindo as maravillas que é, non? Entón, pois é unha reivindicación de que xa dende aí moito tempo a xente ven tamén este fin do mundo a ver un pouco o que hai.
0: Esas musas sempre atopan na mesa de traballo, non?
1: Sí, sí, dende logo. As cousas, ao final, cando construís algo, falo como en 5 minutos, 10 minutos, media hora. Pero claro, hai moitos días que estás mirando pro aire. E sobre todo no mundo que vivimos, que a cabeza está chea de ruído e de cousas moi efímeras, pero ao mesmo tempo tamén vacuas que non teñen nada, pois necesitas compoñer algo, é algo que require que mires cara dentro de ti, para eso necesitas tempo para entrar dentro de ti. Unha vez que entras, agroma, digamos, eso en pouco tempo, pero chegar a ese camiño é longo.
0: Pois todo o longo camiño que ten percorrido Abraham Cupeiro para chegar agora a ter ese recoñecemento internacional xa dende de un tempo realmente merecido como premio a ese traballo, traballo no que entendo seguirás inmerso e agora o máis inmediato pois será esa viaxe a Londres, non?
1: Sí, a verdade que con moita ilusión vamos a gravar ese terceiro disco no mesmo sitio, en Abbey Road, e ademais coa mesma orquesta, que é unha orquesta increíble que sempre me regala pues, un agorimo increíble. E bueno, polo de agora, ainda me faltan un par de temas por compoñer, pero polo de agora estou moi satisfeito co que está saindo e agradecido.

0: digamos, eso en pouco tempo, pero chegar a ese camiño é longo.
1: Pois todo o longo camiño que ten percorrido Abraham Cupeiro para chegar agora a ter ese recoñecemento internacional xa dende de un tempo é realmente merecido como premio a ese traballo, traballo no que entendo seguirás inmerso e agora o máis inmediato pois será esa viaxe a Londres, non?
0: Sí, a verdade que con moita ilusión vamos a gravar ese terceiro disco no mesmo sitio, en Abbey Road, e ademais que a mesma orquesta, que é unha orquesta increíble, que sempre me regala pues, un agorimo increíble, e bueno, polo de agora, ainda me faltan un par de temas por compoñer, pero polo de agora estou moi satisfeito co que está saindo e agardando, pues bueno, que a xente que o poida disfrutar.
1: Tamén hai que estar pendente dese algoritmo. Algo que parece tan prosaico, non?
0: Sabes que lle pasan os algoritmos, non? Que nos que traballamos desto, pois pues ofrecenche moitas veces con cartos, claro. O algoritmo traballa máis rápido, dicen eso, non sei, claro. Eu non comprobei.
1: Pois,
0: pero bueno, hai que facer que a xente vaya, pois pues eso, a sitios como vamos a ir, a, por exemplo, agora na Catedral de Mondoñedo, que é increíble, ten unha sonoridade. Mira, contoche un último detalle.
1: Sí.
0: Desa... Fixemos dous vídeos co teléfono en Mondoñedo, na catedral. Contestounos dende Annie Lennox a Spike Lee e os vídeos levan máis de 1 millón de reproduccións entre os dous. Que quere dicir isto? Que a xente de fora, cando ti lle metes música, patrimonio e historia, quedan seducidos por como somos.
1: Atrapados completamente, está claro. Como atrapa esa música... de Abraham Cupeiro, que como decimos, pois cobrará novas formas xa nese vindeiro mes de outubro cando viaxará a gravar ese novo álbum a Londres. Antes comeza xa a xira estas semanas en Mallorca e despois estará polo sur da península para recibilo aquí xa nos vindeiros meses prácticamente hacia finais de ano. Graciñas, Abraham, por ter estado con nos aquí en Voces de Lugo, que seña todo un éxito. Hasta vindeira ocasión. Graciñas e moi bo día.
0: Moitísimas grazas por a entrevista tan agarimosa.
1: Gracias.
2: En Foz, a volta ao cole, ten premio. Mercato 20 de setembro nos negocios asociados a Asia Foz CCA. Entrarás no sorteo dun pack de aventura familiar e 400 euros en vales de compra. Vive a aventura da volta ao cole en Foz. Compra en Foz eleva un dos 5 premios que sortearemos o 21 de setembro. Asia Foz CCA desexa vos unha feliz volta ao cole. Colaboran Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello de Foz.
3: Este 4 e 5 de setembro, Parga Treme co noveno Parga Rock. Dúas noites de música, enerxía e actitude na parroquia de Parga, en Guitiriz, fronte ao mellor escenario posible. Prepárate para unha fin de semana brutal con Scarecrow, Descarallas, The Twin Pimps, Girls School, Sacha, Pensando en Ti, DJ Coutinho, Alcatraz, Mr. Camándula e DJ Jordi Pánico. Haberá zona de acampada durante todo o festival e atención, entrada de balde, rock, liberdade e boas vibracións. Noveno Parga Rock, 4 e 5 de setembro. Non o deixes pasar, vive o rock en Parga. Colabora Concello de Guitiriz. Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: Marta, mañana pádel a las 5.
5: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
4: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vitaldent. En Salud Bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
3: En Ribadeo, a volta ao cole, faise con Acisa. Ata o 10 de setembro, merca no comercio de Ribadeo e entra no sorteo de 300 euros en vales de compra. Nos negocios asociados atoparás roupa, calzado, libros e material escolar, informática, todo o necesario para o inicio do novo curso. En Ribadeo, a volta ao cole, faise con Acisa. Organiza Asociación de Comerciantes, Industriais, Servicios e Autónomos de Ribadeo. Colaboran Xunta de Galicia e Comercio Galego.
7: Voces de Lugo, con María José Azpeitia.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
2: Unha auga con Cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Para Lois, para Omar, para Antía, para Santi, para Alba, para todos os nenos e nenas, hai C Puericultura. En Vilalba, polígono industrial, todo en artigo de puericultura. Cocheciños, berces, sillas homologadas para o coche, xoguetes educativos, hai C Puericultura. Distribuimos as mellores firmas do sector: Jané, Play, Nurse, Mikuna. Visítenos no polígono industrial de Vilalba, na rúa.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: A festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Lady Evil e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.
5: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
6: La música no se detiene y queremos contar contigo hasta las 9 aquí en La Tarde es Tuya. Voy con un mensaje de WhatsApp que dice: hola, me llamo Nicolás y os escribo desde Carballo. Quiero dedicarle para mi mujer Patricia la canción de Carin León, Desde que te tengo.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y nos llega por aquí un mensaje que dice: muy boas, son Andrés de O Carballiño, podes poñer sopa de caracol para todos os meus compañeros e tamén para vos. Claro que sí, Andrés, gracias por escoitarnos, unha aperta enorme e imos a bailar ao ritmo de Banda Blanca.

0: O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible, e se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Bueno, una pregunta que nos hacíamos era si hay encuentro o desencuentro con respecto a esto de cómo vamos vestidos o no. Si son, bueno, pues asignaturas superadas ya, son debates superados o quizás no tanto, ¿no? Y bueno, si hay acuerdo o desacuerdo con respecto a esto de qué nos ponemos y qué no nos ponemos, ¿no? De cara, pues, por ejemplo, a estas épocas de calor. Dice Carmen, en la noche con Esther en Facebook. Me parece bien con respecto a la cuestión de multas por llevar el torso desnudo. Además, una observación, se aguanta mejor el sol con una prenda blanca, a ser posible de algodón o hilo, que con el torso desnudo. Es una posible idea, también una posible visión. Vamos allá, te hacemos unas cuantas preguntas hoy que tienen que ver con la convivencia, con la cuestión de algunos debates que solían ser acalorados y lo que ha podido, bueno, pues llegar a la actualidad y cómo tratamos ahora estos temas. Y hoy te preguntamos, oye, ¿te has planteado la cuestión del topless en piscinas municipales y en otros ámbitos que no sean la playa, por ejemplo? ¿Crees que puede ser una cuestión de discriminación? Esto de que, bueno, pues se entienda que un hombre puede ir sin camiseta, pero no se entienda que una mujer pueda ir sin camiseta, en igualdad de condiciones, quiero decir, sin nada. ¿Cuáles deben ser los límites del vestuario en comunidad? ¿Qué opinas? Sobre temas como ir sin camiseta por la calle, el topless, como decimos, en las piscinas municipales, los bañadores y bikinis en zonas de paseo o en establecimientos hosteleros, por ejemplo. Los códigos de vestuario en general, porque esto lo podemos evidentemente ampliar a otros ámbitos. ¿Conoces la normativa al respecto? ¿Sabes sobre qué hay normativa y sobre lo que no? Bueno, te imaginarías una situación como la que se vivía pues, en alguna piscina española, concretamente en una en Segovia, que fue muy famosa este verano, precisamente por esto, porque una chica hacía topless y las personas, los vecinos, vecinas de esa piscina consideraban que no era apropiado. Llegaron a llamar a la Guardia Civil, por cierto, para que se acercara por allí, pero como no existe una normativa al respecto escrita en aquella piscina en concreto, pues no se hizo nada en ese sentido. Bueno, en fin. ¿Eres partidario o partidario, por ejemplo, del nudismo? ¿Lo has practicado? ¿Lo practicas? ¿Has tenido algún desencuentro en cuanto a normas de vestuario? ¿Conoces alguna anécdota también en este sentido? Estamos en directo, estamos en Radio Voz. Te escuchamos. Anímate a marcar el 981 1344 33. Buenas noches.
1: Hola, Esther. Buenas noches. Soy Elena de Carballiño.
0: ¿Cómo estás, Elena? ¿Qué tal?
1: Bien, aquí tranquila. De ¿sí? momento vamos bien.
0: Voy adiante. Agardo que sigamos bien.
1: Sí. Pues sí, pa mal chega poco tiempo.
0: También es cierto. Adiante, vale. Adiante. Contanos, ¿qué tal?
1: Pues mira, eu como ando en los demás, dáxeme igual, pero eu non sería capaz. Son muy vergonzosa. Entonces non sería capaz de ir a unha playa donde un se pode estar desnudos, nin por a calle enseñando así moito peito, nin as nalgas. Non sería capaz, sabes, non, porque me dá vergonza. Eu, incluso cando fui unha muller casada e non viña e cun bo tipo, porque daquelas tiña un corpiño ben feitiño, hasta así me daba vergonza desnudarme, figúrate, sempre fui así moi cuidada pa enseñar o meu corpo. Solo non me dá vergonza desnudarme de diante das miñas fillas, solo elas. E, bueno, tamén da miña nai cando era pequena, porque da miña nai tampouco me daba vergonza. E do meu marido sempre me deu vergonza desnudarme, sempre. Se podía evitar que non me vira desnuda, evitaba. Incluso a veces se eu iba ao baño e me estaba duchando e ele entraba, berraba. E dixía, fora, que aquí estou eu moi ben soa. Sí, cada un ten a súa maneira de ser. Non sabes, agora o que fagan os demais a mí dame igual. Dame igual que se bañen desnudos, que anden enseñando por a calle. Cada un que non te vai meter na mentalidade das outras persoas, verdad? Eu non, eso non me importa. Home, se son as miñas fillas e van demasiado exageradas, claro, que me importa, pero non lle podo dicir nada, porque ao ser
0: mellor... Pero a que lle chamarías, por exemplo, demasiado exagerado?
1: Pois, isto como van agora, que enseñan moita nalga, que van casi co peito fora, a min, a verdade, esta maneira de vestir, se é para min ou para miñas fillas, non me gusta, pero elas se o queren facer, son grandes, e eu non lle vou impedir, nin lle vou dicir nada, sabes? Pero non me gusta. Agora, ben, cada un, que sei, eu vexo máis bonito unha persoa vestidinha normal, sabes, porque vamos a ver, tían que vayas, ca roupa que vayas, Si tes bo tipo, véchese. E se non se ve, o sea, unha muller pode, unha muller ou un home, pode ir moi ben vestido e ve se lle ven se ten bo tipo ou non. Non fai falta andar enseñando nada para ver que tes unhas boas pernas, que tes un peito grande ou pequeno. Non fai falta, é que se ve. Sabes, mesmo tú vas con pantalós, salvo que xa vistes que se levan agora tan floxos. Pero cando se estuveron levando esos pantalós apretadiños, xa lle vías se unha muller tiña a perniña ben feita ou torcida. Verdad que se lle ve? Que se nos ve. Todo o que temos, vésenos. Non fai falta andar enseñando, porque hai moitas mulleres que lle gusta enseñar o peito porque o teñen moi grande. Outras, pois, teñen máis pequeniño, pero tamén lle gusta enseñalo. Non sei, a min eso non, en min non me gusta. Nas outras persoas, se lle gusta, pois, eu non son quen para dicirlle que non me gusta, sabes? Pero eu xa che digo, eu sempre fui moi cohibida. Eu teño un fillo varón que de pequeniño sí, pero en cuanto empezou a ser adolescente, xa nunca me desnudei a vista dele. Porque como era un neno, pois eu xa procuraba, cando me tiña que desnudar, pois que o neno non estuvera ali. Entendes? Incluso se o día de mañá non me podo defender por min e me teñen que axudar a vestirme, prefiero que me axuden as nenas. Son mentalidades, son maneiras de ser.
0: Bueno, cada un de nós, Elena, debemos xestionar a nosa privacidade como que iramos. Isto é persoal, verdade? Debemos sentirnos cómodos, debemos sentirnos, pois, evidentemente, donos tamén da nosa intimidade, da nosa privacidade. Isto sería interesante que faláramos de cando en cando, que faláramos cos cativos, por exemplo, non? Faláramos, efectivamente, da importancia do respeito á privacidade, á intimidade, sobre todo, cando non se entende moi ben a idea, o concepto, non? E a partir de aí, cada unha e cada unha, pois, debería poder, non? Sentirse libre de manifestarse tamén se así o decide. Claro, o que pasa é que cando nos poñemos no ámbito público, estamos a falar no ámbito da convivencia, suponse que temos que ter un acordo, non? Entre todos e todas. Nos referimos a, pois, que ninguén se moleste, ou, bueno, pois, a de alguna maneira regular, non? O que pode molestar ou o que non, e cal son os ámbitos, non? Para determinadas cousas. Ou quizáis non haxa falta, quizáis non sexa necesario poñerse de acordo, pero é posible que sí, haxa que poñerse de acordo. Pode ser.
1: Hombre, claro, pero eu penso que, por exemplo, a min, que son así tan recatada, que non me gusta ir onde unha playa de esas que se desnudan, pois non vou, para que teño que ir onde non me gusta. Xa. Entón, as personas que van, encontranse cómodas, non son cohibidas, están todas felices ali. Pero se eu vou estar incómoda, pois non vou estar eu ali vestida mentre os outros están desnudos, pois entón non vou. Xa. E mira que fácil é, verdad? Totalmente fácil. Eu, os meus fillos, sei como teñen o corpo perfectamente, sei como son. Non fai falta velos desnudos, eu sei como son. E eles tamén se desnudan a miña vista sin problema ningún, O neno non, pero elas tranquilamente. Pero eu Rubén sei ben como é, porque limpeille moitas veces o cu, sei como é. Pero, non sei, me dá un pouquiño de corte con él, oye, que si algún día me ten que vestir, pues imagínome que me vestirá, non pasa nada, porque, oye, eu tuve unha tía que lle pegou Alzheimer, e ten solo dous fillos, que un é da miña edade e outro é máis noviño. E tuveron que, ao último, tuveron que cambiar ya nai os pañales, bañala, vestila e todo. E fixeron eles, que eran homes, había un que non lle gustaba moito facelo, pero o máis pequeno dixe: a miña nai non lle toca a nadie, estou eu aquí. E bañaba, vestía, peinaba, e era un home. O sea, chegará un momento que a mellor xa nin sinter vergonza que te vexan ni nada, vale? Pero agora que...
0: Bueno, fíxate que por temas como este é interesante, Elena, que de cando en cando teñamos este tipo de conversas, non? E falemos efectivamente do que entendemos ou do... E ademais hai algo moi interesante que nos comentas, porque ten que ver con tentar non cruzar a liña do respeito. É dicir, no momento en que alguén non se sinta respeitado, aí temos un problema, verdade? Pero se nos preguntamos que facer para que haxe respeito en todo o que fagamos, logo nos podemos organizar moito mellor, pero partindo do respeito, verdade? E de que nos preguntemos, bueno, a persoa poderá sentirse incómoda. Hai situacións que efectivamente unha persoa se pode sentir incómoda. Pois, bueno, preguntémonos, podemos efectivamente evitar esa incomodidade? Podemos arranxar as cousas e facelas de tal maneira que non que tentemos evitar esa posible incomodidade? Pois é un comentario moi sensible, non?
1: Sí, porque a mentalidade de cada persoa é como é.
0: Claro, claro. Falamos e insistimos da privacidade, da intimidade,
1: claro.
0: Do que, claro, polo tanto, pois é interesante tamén que podamos dicir, ois, pois mira, como podemos facer para que ninguén estea innecesariamente incómodo, sabendo que hai situacións ás partires do momento, hai momentos a partir dos cal hai moitas incomodidades, evidentemente, como estes casos que nos estás
1: playa,
0: contando. Que facemos?
1: Unha playa, puxen claro. un biquini normal, un bañador normal, así non me dá vergonza, así non... Que, bueno, tamén me pasou a veces, Esther,
0: sí.
1: De que poucas veces fun á playa, porque como o meu traballo era tan jodido, pero me pasou unha veces, xa estando separada, de ir á playa, levar un biquini normal, e se se fixaban moito en min, sentía vergonza. Sabes, que non me gustaba que se clavaran así tanta mirada. E dicía eu a miña filla, ai, é que me está molestando... Que me miren así, que disimulen un pouco, sabes? Eu non sei se me miraban porque me vían feo ou guapa, pero pero que non me gusta clavar así o ollo na xente, sabes? Eu non suelo non clavar así os ollos. Miro por o largo, pero non clavar os ollos así nunha persona que estés poñendo incómoda, verdad?
0: Xa.
1: Pero bueno, cada personiña que faga como poida, verdade?
0: Xa. E cada persoa é un mundo, e diso falamos tamén, de como poñernos de acordo en todas estas cousas. É moi interesante falar e ir engadindo todos estes matices que nos convidan tamén a pensar, e a pensar en como levarnos ben e como tentar facer as cousas de maneira, efectivamente, que podamos convivir mellor. Elena, graciñas por contarnos isto. Pasa
1: pues
0: bonitinha.
1: Nada, boa noite, que vamos seguir aquí escoitando, vale?
0: Seguimos escoitándonos, un placer. Boa noite, vale, grazas por participar.
1: Ata
0: logo, un biquiño. Boa noite, ata logo. Qué interesante la cuestión esto de la intimidad, efectivamente, y de la gente cercana. Es un tema interesante. Estamos en directo, seguimos adelante en la noche con Esther en Radio Voz y suena el 981-1344-33. Sigamos. Buenas noches.
2: Buenas noches. Es algo que marca yo, pero
0: buenas
2: tengo poco que decir.
0: Pero ¿cómo tienes poco que decir, Suso? ¿Qué manera de comenzar una conversa es esta? ¿Sabes?
2: Bueno,
0: es como típico tópico.
2: Imos tentar conversar
0: y decimos sí, non. ¿Sabes? Estas persoas que contestan con monosílabos. Por favor, algo tenemos que dicir, algo saberemos de todo isto. Algúnha volta lle demos a cabeza, non? Con respecto a esta cuestión.
2: Sí, claro, tengo esas ideas.
0: Veña, seguro que sí. Pois contanos as túas ideas. Adiante.
2: Por aí está ben.
0: Estamos ben, sí. Non hai queixa, a verdade é que comezamos a tempada, afortunadamente, notándovos despertos, o cal se agradece. Outros anos tardades máis en reaccionar, parece que ten... E hoxe, bueno, quero dicir, comezamos, xa levamos o terceiro programa de tempada, e a verdade é que estades funcionando, estades participando, o cal é moi agradable. A ver se antesala dunha etapa moi intensa. Contamos con iso. Agradeces.
2: É que agora cando veñen acercando esa noite, vai refrescando un pouco a temperatura, para min é ideal, de verdad.
0: Claro. Eu síntome bastante mellor estes días tamén, a verdade.
2: Sí.
0: A verdade que sí.
2: Bueno, pois, mira.
0: Que opinas?
2: Eu creo que porque unha muller teña os peitos máis caídos que eu,

0: Non hai queixa, a verdade é que comezamos a tempada, afortunadamente, notándovos despertos, o cal se agradece. Outros anos tardades máis en reaccionar, e parece que ten... E hoxe, bueno, quero dicir, comezamos, xa levamos o terceiro programa de tempada, e a verdade é que estades funcionando, estades participando, o cal é moi agradable. A ver se antesala dunha etapa moi intensa. Contamos con iso. Agradeces.
1: É que agora cando veñen acercándose a noite, vai refrescando un pouco a temperatura, para min é ideal, é de verdad.
0: Claro. Eu sinto-me bastante mellor estes días tamén, a verdade.
1: Sí.
0: A verdade que sí.
1: Bueno, pois, mira.
0: Que opinas?
1: Eu creo que porque unha muller teña os peitos máis caídos que outra, se lle apetece ir en toples, todas traen o mesmo dereito. Se cadra, podes dar a casualidade que unha teña os peitos operados e a outra non. Pois para min particularmente, a que ten os peitos operados, a ver, sin que sea por algún motivo especial de alguna anomalía. Pois de quitado eso, para min non ten máis mérito que a outra. Se non recordo mal, en algún certamen de belleza, vou tomar algo fora daí, pero bueno, non deixaron participar a que estaba operada. E eu vim ben, porque xa se botaban moito fora do natural.
0: Xa.
1: O sea, que todas vayan co mismo dereito.
0: Fíxate que me levas a unha reflexión na que non tivera pensado no programa desta noite, pero que podemos engadir o fío do que estás a dicir. Lembrades algunha campaña reciente, por exemplo, de mulleres mastectomizadas ou operadas de cancro de mama que reivindicaban tamén o seu dereito a ir á praia sen suxetador?
1: Claro.
0: Hai algún tempo, de feito, nunca víamos unha imaxe dunha muller operada de mama. Bueno, pois, efectivamente, é algo que nos convida a pensar. Se unha persoa operada neste sentido quere facer toples, hai algún impedimento neste sentido?
1: No.
0: Por exemplo?
1: O se pode tocar unha mañan, pode tocar a outra. Iso está o día, o sea que...
0: Bueno, e vesme de dar outra idea ao fío disto e continúa, por favor. Por exemplo, porque estamos a falar tamén de bañadores e bikinis. É un debate tamén relativamente recente. Persoas, por exemplo, que estean osteomizadas, non? E que leven, como sabedes, pois unha bolsiña, pois que está recollendo, efectivamente, pois os seus residuos. Claro, hai moitas persoas que durante anos non foron á praia. Ou ian á praia completamente vestidos, non? E ademais cubrindo, claro, o máis posible, esta situación. Dende hai algún tempo, incluso

0: xente que traballa, por exemplo, no deseño de bolsas, que fagan xogo co bikini, por exemplo, co bañador, precisamente para que estas persoas podan levar, é dicir, non ocultan que teñen unha bolsa, de, neste caso, deste tipo de procesos, pero que a podan levar cuberta, sabes? E me parece unha idea moi interesante, é dicir, normalizar unha situación fisiolóxica como outra calquera, e que esa persoa pois poda levar o seu bikini e poda levar pois a súa bolsa, pois dentro de outra bolsiña que fai xogo co seu traxe de baño. Quero dicir, hai algúns anos habería persoas que dirían, uff, que difícil de ver isto, non? Bueno,
1: sí, habría que... Sí, pero podemos tocar a nós en calquer momento.
0: Claro, habería que pensarlo, habería que debatirlo, habería que preguntarnos, non? Que nos parece e como xulgamos. Quero dicir, o fío do que estás dicindo, non? A cuestión estética e todas estas cousas.
1: A bolsa, a ver, aquí ante moito tempo, para que ante ten pouco tempo, aquí ten, iso nunca se sabe.
0: Por exemplo, sí, nunca sí, se sabe. Sí. Claro, claro.
1: Como é un concurso de canto, por exemplo, están facendo playback ou con algo grabado, eso para mí xa non é o que ten que ser. Se é natural, é natural. E se é artificial, é outra cousa.
0: E que te parece, nese sentido, o topless nunha piscina municipal, por exemplo? Ese posible debate que pode haber. Bueno, e isto de ir sin camiseta ou non, e de que en algúns lugares comece a multarse, xa levan tempo multando, pois a que vaya sin camiseta ou que vaya en bañador, polo medio da cidade. Que opinas sobre isto?
1: Bueno, polo medio da cidade non digo nada, non sei. Na piscina, bueno, se está autorizado, pois mira... Se está autorizado, se autorizan para todos, pois podrá ir quen queira, me imagino. Non vexo mal. Non vexo mal. Canta xente hai que está moi morena, moi morena, moi morena, moi morena. Por exemplo, quita o quitamos. Sí. O bañador. Notas un montón de blanco. Marca moitísimo.
0: Xa.
1: O sea que eso é de cuadro, non sei, pero se siglos atrás ou moitos anos atrás fora de outra maneira, pois xa non lle dábamos esa importancia. O sea que os corpos máis ou menos son todos parecidos, o sea que tampouco non hai tanta, como sei, tanta diferencia, va? O sea que, se nunha piscina está autorizado para ir así, pois xa está, nadie temos que decir a nadie, ou se non ir. Se non vemos ben, pois non imos, digo eu. Alguma persona non terá porque non ir... en topes por culpa de outra. Eu que penso, Eva.
0: Tratase do que pensamos, De como nos poñemos acordo ou non con respecto a que debemos levar posto ou non levar posto, porque logo nos podemos preguntar tamén, se debemos regular ou non, non, de alguna maneira, os códigos así do que vestimos, noutros ámbitos tamén, non? De dicir, pois no ámbito laboral, por exemplo, ou no ámbito non público. Estamos a falar dunha piscina, por exemplo, que é un ámbito público, evidentemente. Pero, bueno, pode haber discusión. Hai algunha discusión que outra con respecto? Bueno, eu fago, por exemplo, topless no meu balcón. Ás veces debatese o asunto. Podo facer ou non topless no balcón? Por exemplo.
1: Mira,
0: podo tomar o sol completamente espida no balcón da miña casa, no meu piso. Fíxate que son preguntas, claro, que nos podemos plantexar e dicir, espera un momento, agarda. Bueno, que pensaríamos se isto pasa no noso edificio e tivéramos que dar unha opinión, por exemplo?
1: Sí, en principio decimos, está tola, pero non está ben da cabeza, a mellor pode ser que digamos, pero estando ben.
0: Ou dependerá de que na casa haxa cativos, por exemplo? Fíxate vos que era un argumento habitual. Claro, vai a señora Antoples, por exemplo, a calquera, e hai nenos. Isto escoitábase moi habitualmente, non? É unha cuestión de que haxa nenos ou non, por exemplo.
1: Moitísimo.
0: Claro.
1: Pero isto está cambiando, porque cambiará moito máis.
0: Sí.
1: Eu penso que sí, porque xa

Recoñeces este son? É o son do sistema Ace Alert. Podes soar no teu móvil se a Xunta de Galicia o activa para que adoptes medidas ante unha alerta ou emerxencia de protección civil na tua zona xeográfica. Recoñecelo e seguir as instruccións da mensaxe pode ser vital. Xunta de Galicia.

0: Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Bueno, cuéntanos, estamos comenzando septiembre, tenemos mucho verano por delante todavía y esto de los códigos de vestuario es aplicable a cualquier momento, ¿verdad? Sí, además de momento sigue haciendo mucho calor, con lo cual seguiremos llevando menos ropa de la habitual, ¿no? Quiero decir, en otras épocas. Cuéntanos, estamos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Esther, soy Antonio de Coruña, ¿qué tal estamos?
0: Aquí estamos, dándole un poco ahí a cabeza una vez más.
1: Bueno, vale, venga, tapada, que viña pensando agora, sí, agora mesmo, pois nun momento cando eu estaba traballando, chegaban pois a primavera, non? Chegaban, sí, chegaban colores, non? Entón, bueno, pois os rapaces xogando nas pistas, pois o mellor eran moi dados a quitar a camiseta, uh-huh, non? Entonces lembro que a un mozo lle dixen que a puxera a camiseta, non? Despois de haberla quitado, estaban xogando un pouco o fútbol ali nas pistas, se facía moita calor, non?
0: Uh-huh.
1: Entonces en principio díxome, sí, que non a poñía, non? Entonces dixe, bueno, pois logo me acompañas, vale? Entonces ves comigo a jefatura, entonces ali contaxe o que hai, non? Entonces, a verdad que non tiña moito razonamento para decirlle que non. Non tiñamos no reglamento de régimen interno especificamente o tema de non levar a camisa posta, pois no en todos os ámbitos do centro e en ese momento en concreto, non? Vale, pero entonces fíxenlle poñer e non houve sanción, uh-huh, pero dixen que non podía ser, que en ese momento se tiña algunha queixa que facer, coller papel e lápiz e poñer unha queixa contra os de estudios, non? Vale? Entonces, bueno, pois non o permitía, non? O sea, non se permitía, non daba moitas rojas, pero a verdade é que non se permitía, non, e non debería de ser. Entendo que uh-huh, que en principio que non debería de ser, que a escola vese vestido nos ámbitos de quitarse a roupa solo nas duchas. Bueno, pues eso era o tema, non?
0: Uh-huh.
1: Entonces cando bueno, vese regularmente a xente correndo, uh-huh, rapaces, non rapazas, non? Non se ven de esa maneira, uh-huh, pero sin a parte da arriba da tenda de camiseta, a correr, bueno, pues ves, uh-huh, ves moitísimos por aquí, supoño, sí, que o mellor en Vigo tamén será, sí, da misma uh-huh, da misma maneira, non? Xente que vai correndo, pues,
0: uh-huh,
1: son dúas cidades con ámbito marítimo, non? Entonces, bueno, uh-huh, pues, con normalmente carencia a ir ás playas, entonces da casi para, sí, moita xente, pois dá igual que levar a camiseta, non me molesta para nada en absoluto, non? Quero decir que bueno, pois van, uh-huh, van coa parte baixo, co pantalón, sin camiseta. O único que uh-huh, hai corpos moi moi diferentes uns dos outros, non? Entonces hai xente que ao mellor pois non a leva e a mellor non ten, uh-huh, o corpo tan agraciado como outra xente. É a única que noto, que se me ocurre, uh-huh, se me ocurre pensar, pero si sí penso que hai discriminación en ese sentido, non? O sea, quero decir que ao mellor cuestionase o que unha rapaza vaya sin top, non? Entonces, uh-huh, tanto na piscina, que agora en calquera piscina de calquera hotel vaise como a un lle apeteza, sin a parte de arriba, tanto rapaces como rapaces, hai quen leva, que va vestido hasta arriba e quen, uh-huh, quen non, ¿no? O si, por exemplo, bueno, pues facía un pouco de exercicio na piscina, que a, sí, piscina estaba, uh-huh, bueno, as aguas empezan a estar un pouco menos que quentes, non, empezan a estar fríos, e pola miña calle nadaba unha rapaza, non?
0: Uh-huh.
1: Pola outra calle pois nadaba outro rapaz, non? E aí é bastante axeitado levar un bañador, uh-huh, dunha peza por parte das rapazas, non? Porque sería un sufrimento ir nadar de esa manera con ese esfuerzo sin lavarlo, sobre todo sería, pienso que sería muy muy molesto, ¿no? Entonces, bueno, pues he aceitado el lavarlo en ese sentido, ¿no? Cuando nos lavamos normalmente, o bueno, uno no lo ve de esa manera, ¿no? Pero, o que se suele llamar farda, ¿no? O rapaces, ¿no? Una cosa muy, muy, muy, muy pequeña. O nombre se estira un poquillo más o de farda, pero bueno, pero no comenta un poco de filo mucho. No, pero sí que hay algo un poco, sería un poco discriminatorio fuera do ámbito de facer ese deporte, ¿no? Bueno, despois, no tema das comunidades, sí que é posible facer un reglamento de réximen interno, ¿no? Pero que non pode facer nin o reglamento de réximen interno dunha comunidade de veciños como un reglamento escolar, ou outro tipo de reglamento de quitar dereitos, ¿no? Ou poñer obrigas, ¿no? Si a lei permite en ámbitos que non se sean que se sean en piscinas de outro tipo ou de playas, se permite estar ter o feito ao aire tanto para rapazas como rapazas, teño moitas dúbidas de que un reglamento de réximen interior de unha comunidade de propietarios poda prohibirlo, ¿no? Entonces, pareceme que a cuestión legal sería favorable que sería pois recurrible pois perante a lei o que alguén ou algunha rapaza ou alguna muller se lle prohibía estar en torle pois nunha piscina digamos de unha comunidade de propietarios como pode ser unha urbanización, ¿no? Que pois igual non sería moi axeitado conforme a lei que podería ser recurrible. De todas maneiras poden surgir pois enfrontamentos, ¿non? Ou discusións
0: E de feito,
1: polo
0: hainas.
1: feito, ¿non?
0: Efectivamente, de
1: Claro,
0: feito, hainas. E cando nos atopamos con estas situacións, claro, nos podemos preguntar de que maneira poder asumilas. Este verán hubo algún caso que foi bastante coñecido, se hai unos medios de comunicación, de desencontro, efectivamente, entre persoas que querían facer toples e veciños que non estaban de acordo. O que pasa é que se non hai ninguna medida tomada con respecto á Lei de Protección Horizontal, pois non hai nada que facer. É dicir, pódese protestar, pero para que efectivamente haxa un regulamento hai que telo votado previamente, non? E claro, iso nos convida a facer reflexión sobre como nos organizamos para a convivencia e que facer cando non estamos de acordo. E isto da cuestión do corpo, bueno, pois do vestuario e todas estas cousas, pois evidentemente é debatible. Antes se debatía máis, pero é verdade que todavía hai algún capítulo que non está probablemente suficientemente debatido, non? Quizáis haxa que lembrar pois cales son as normativas e, bueno, cales son os límites tamén. Podo estar de calquera maneira en calquera parte? Non, non, non sempre. Non sempre. E se teño dúbidas, teño que consultar efectivamente a normativa.
1: suele ser bastante probable que nunha no que suele ser pois unha urbanización deste tipo, non? Con piscina que no feito da división horizontal que suele acompañar as escrituras de propiedade onde se dice que hai os servicios comunes, non? Como pode ser unha piscina deste tipo que incluso se hai pode haber un pode estar regulado no momento da escritura, aínda que non ten por qué, non? Pero porque xa é presentarlle ás persoas que compran os pisos ou como se sea, non? Os apartamentos ou outro tipo de habitáculos para vivir, xa presentarlles a xente que vai adquirir as vivendas, pois ese regulamento, non? Pero que normalmente logo pois a xente ao mellor pasa de lelo moito, non? Entonces, ao mellor conviña que a xente o lera porque aí se suelen aclarar moitas cousas, non? Pero en todo caso, sí que se pode facer na primeira reunión de veciños, pois quedar para redactalo e as normas a usar. Se digo que se a lei dá certos dereitos, pois un regulamento de réxime interno non pode quitarlos, non? O sea, en ese sentido, non? Bueno, eu creo que o tema non debería de ter tanta trascendencia, pero ten, e vai no tema da educación das creencias e das costumbres da xente, non? O tema de que unha rapaza leve hijab porque pertenece a unha determinada comunidade, non? Bueno, pois tendo bastante mal para ir a unha piscina pública ou incluso na piscina da súa propia comunidade de veciños, non? Para esa xente con esa educación, incluso que vaya calquera outra muller en bañador, pois xa é cuestionable, non? Incluso que unha muller vaya pois sin cubrir a cabeza tamén é cuestionable en ese sentido, non? Bueno, pois para esa xente ou para xente incluso, digamos, da propia religión, vamos a chamar católica aquí en este país, pois eso pode ser incluso moi moi cuestionable, non? Para xente, digamos, moi moi aférrima a súas costumbres, non? Entonces, incluso eso pode ser cuestionable, incluso pode ser cuestionable, pois levar un dúas pezas, non? Pois eu creo que os corpos os corpos son todos pois apreciables e non hai nada de malo nun corpo humano. Para un ou para outro pode ser máis agradable ou pode ser máis estético ou menos estético, pero non debería de crear problemas de ningún tipo, non? Eu lembro cando facía milito tocome nas illas, non? Nas Canarias, na inglés, na playa do inglés, ou máis palomas, o nudismo, pois era de moitísimos anos, e nadie cuestionaba tampouco, non? E sobre todo había bastantes máis estranxeiros que nacionales naquela zona, non? Incluso, bueno, pois lembro outros tempos cando viñan as rapazas de migración e viñan de vacacións no verán que bueno, pues podían ser bastante criticadas pola xente que acudía ás praias, non? Aquí, porque as rapazas pues trouxeran o seu bikini, non? Bueno, pues eso ocurría tamén, non? Logo vamos evolucionando e cambiando esa maneira de ver as cousas, non? Bueno, pois eso é parte do que eu entendo, do que eu penso, non? Bueno, pois non debería de haber problema ningún nas piscinas, incluso nas comunidades de veciños. Un crío debe de acostumbrarse xa desde cativo pois a todas esas cousas, non, que vayan. Sí, é verdade, non? Pois decir que escandalizamos os nenos, bueno, pois non me parece eso un escándalo para os cativos, é algo natural. Hai outras cousas que escandalizan máis, non? Escandalizan, por exemplo, ir con paus a sacudir como sacudiron estes días por ali en Ceuta, que eso sí que é escándalo, non? Pero bueno, o resto non me parece tan grave.
0: Coste que hai moitos posibles matices a todo isto que serían bastante debatibles, con respecto a o que pode ser hoxe escandaloso ou non. Non estamos lanzando unha opinión nin dicindo nada, o que pasa é que, bueno, posiblemente houbera que matizar moitos conceptos, non? Con respecto a todo isto. E con seguridade, Antonio, seguimos a verdade que Seguro que hai moito máis desencontro do que parece neste asunto, porque presuntamente sempre somos moi permisivos para moitas cousas, pero logo nas distancias curtas non é tal. E seguramente habería bastante máis discusión da que parece nas piscinas e nos entornos non privados tamén, porque efectivamente... pois non sei, estou pensando en zoas de vivendas unifamiliares, por exemplo, non? Nos que efectivamente pois pode haber pois evidentemente ámbitos de privacidade, pero nos que pode haber tamén un certo acceso por parte da veciñanza, non? Claro, haberá que non estea de acordo en, non sei, que unha persoa estea na súa finca sen roupa, por exemplo.
1: Por exemplo, non,
0: é dicir, por exemplo. Claro. É dicir, estou en disposición efectivamente de xestionar eficazmente isto da convivencia, cando non estamos de acordo, no que se debe mostrar, amosar ou non. Se hai cativos no barrio, máis complicado todavía, pero bueno, en xeral, non? A ver, a veciños ou veciñas que digan, pois mira, isto non, ou isto así, ou isto aso, por exemplo.
1: Ademais, base a circunstancia que nas comunidades de veciños pois sempre hai desencontros, non? E a veces claro. Desencontros moi grandes, non? E basta que haya un desencontro para que un feito deste tipo pois poda producir pois esa esperación excesiva por parte de alguén, non?
0: Bueno, xa, pois
1: eso é o que temos, o mellor necesitamos pois un poquiño máis de saber educarnos e de ver que as pistolas sí que causan escándalos ou os paus ou os golpes ou eso, pero hai outras cosas que non.
0: Xa. Bueno. Pois veciñas por compartilo, Antonio. Agardamos que pases unha boa noite. Seguimos falando.
1: Vale,
0: grazas.
1: Igualmente, boa noitinha.
0: Un saudinho, boa noitinha.
1: Igualmente.
0: Igualmente, boa noitinha. Ata logo. Nos escribe Isabel desde Fene. Esther, se le llama mono al traje entero. Es por los... porque los monos llevan unido todo, unido pantalón y camisa. Buen descanso para ti y todos los oyentes de Isabel desde Fene. Bueno, al parecer hay unas cuantas explicaciones. Alguna tendría que ver con el hecho de que, bueno, claro, cuando vemos a los animales parece que llevan un traje de cuerpo entero. Y hay quien también cree que se le llama mono por aquello de que mono significa uno. Y, bueno, como en este sentido estamos hablando de una prenda que te cubre, ¿no?, que va unido el pantalón y la camisa y que sería una sola prenda y que cubre todo el cuerpo, pues que a lo mejor por esto también se le llama mono. Pero bueno, algo que no se me había ocurrido plantearme y pensar, y bueno, lo traíamos a colación cuando surgió también esta palabra y teníamos la idea también visual de esta prenda. Estamos en la recta final hoy de la noche con Esther aquí en Radio Voz. Bueno, cantándole al mes de septiembre y en este caso a los cielos de septiembre. Casi nos vamos con algo de Benjamin Amaru que se titula así, September Skies.